facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Felicia Filip și vreau să vă spun o taină. Copilul este miracolul lumii. Părinții copilului sunt eroii lumii.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Mexică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața, la muncă, ortodoxilor, da, mai subțire așa astăzi, eventual program scurt, căde, se apropie sfârșitul vacanței, mai sunt vreo două weekenduri ăsta și următorul, până să înceapă din nou nebunia, deși, uitându-mă așa pe șosele pe aici, am senzația că a început deja nebunia, asta dacă s-ar fi terminat vreodată. Bun! Haideți să vedem astăzi, 28 august 2026, ce se întâmplă prin lume. Așa, ce sărbătorim mai întâi? Ce sărbătorim? Păi sărbătorim ziua vinului roșu. Bă, așa da, cu asta putem să ne mândrim, da? Deci, ziua internațională a vinului roșu. Bineînțeles, e cald afară, astăzi o să fie soare, n-o să mai plouă ca ieri, cu măsură, da? Cu foarte multă măsură. Bun, ziua papionului. Da, uite că încă mai există ziua papionului, așa, purtători de din ce în ce mai puțini oameni care aleg să-și asorteze un papion la ținută. Pe de altă parte, asta sigur e inventată de americani. Ziua mănâncă biscuiți deasupra tastaturii. Ceva rău de tot. Absolut înfiorător și nerecomandat, da? Menționăm ziua, na, că e 28 august. De asemenea, este ziua în care ar trebui să citim benzi desenate în public. Pe asta nu înțeleg. De ce trebuie neapărat în public? În văzul lumii, așa. Și cam atât, să zicem, le lăsăm că prea multe n-avem de sărbătorit astăzi și ne îndreptăm către evenimentele istorice care s-au petrecut de-a lungul anilor pe data de 28 august. Începem de demult, începem din străvechime, din 476, când Odoacru, căpetenie germanică, îl învinge pe generalul roman Orestes și se cam instaurează dominația goților în Italia. La câțiva ani distanță, Teodoric cel Mare, în 489, Teodoric cel Mare, regele ostrogoților, îl învinge pe Odoacru. Vedeți ce ironică e soarta, tot pe 28 august, în bătălia de la Isonzo. Apoi putem să avansăm destul de mult așa. În 1789, astronomul german William Herschel a descoperit un nou satelit al planetei Saturn, Enceladus, a fost denumit la vremea respectivă. Un eveniment absolut dezastros a avut loc în București în anul 804. La 28 august, un puternic incendiu a distrus o mare parte a Bucureștiului și după asta s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului. Apoi putem avansa până în 1898, când pe 28 august farmacistul american Caleb Brandom redenumește Brad's Drink, băutura pe care a inventat-o, în Pepsi Cola, dacă vă vine să credeți. 1898, da, atunci a rebranduit-o, deci fusese inventată în prealabil. Apoi putem să marcăm din lumea radioului data de 28 august 1922, când a fost difuzată prima reclamă de radio la postul WEAF din New York. Deci prima reclamă în 1922. Tot americanii au inventat-o și pe asta. Apoi în 1993 sonda spațială Galileo trece pe lângă asteroidul Ida la o distanță de 10.500 de kilometri și trimite imagini înapoi pe Pământ. Astfel ar fi descoperit pentru prima dată un satelit al unui asteroid căruia îi se dă numele Dactil, o piatră care, care orbitează în jurul altei pietre mai mari. Senzațional. În 1996 are loc ceremonia de divorț dintre prințul Charles de Wales, la vremea respectivă actualmente rege, și Diana, prințesă de Wales. Și vom încheia povestea cu 2014, când, cât înseamnă acum, 12 ani în cap, domnul Recep Tayyip Erdoğan devine al 12-lea președinte al Republicii Turce. Și, bineînțeles, trebuie să mergem un pic și prin ziua, prin lumea tehnologiei, a științei, a construcțiilor mărețe. Pe 28 august 1963 s-a deschis circulației Evergreen Point Floating Bridge, cel mai lung pod plutitor din lume. El traversa lacul Washington, făcând legătura dintre Medina și Seattle, din lungimea totală de aproape 5 km, secțiunea flotantă fiind de peste 2 km. Iar la mijloc conținea părți retractabile, ce permiteau embarcațiunilor prea înalte să navigheze pe lac, dar protejau și podul, deschizându-se când viteza vântului depășea 65 de km la oră. Construit pentru a facilita naveta între cele două locații, impactul său demografic a fost însă neașteptat. Una dintre comunitățile din estul Seattle-ului, ajungând în 10 ani de la 1500 la 10.000 de locuitori. În 2016, Evergreen Point a fost înlocuit cu un alt pod plutitor, având partea flotantă cu 40 de metri mai mare, acesta devenind cel mai lung pod plutitor din lume ulterior. Da, și haideți să vedem ce sărbătoriți avem astăzi pe 28 august. Destul de mulți, și aici are mult pește Balta, și nu mă refer la lacul Washington antemenționat. De unde să începem? Am putea să începem cu un mare cineast american, David Fincher, un mare regizor. Să vă dau câteva exemple: Fight Club, 7, The Social Network, The Curious Case of Benjamin Button, Gun Girl, dacă nu mă înșel, a fost tot al lui. Mare, mare, mare de tot, cu multe nominalizări, multe premii. Împlinește 64 de ani David Fincher astăzi. De asemenea, și artista noastră, interpreta noastră de folk, Maria Gheorghiu, prietena noastră, trebuie să-i spunem și ei la mulți ani astăzi. De asemenea, Shania Twain împlinește și ea o frumoasă vârstă, tot pe data de 28 august. Fix aceeași vârstă pe care o împlinește astăzi și Tommy Christine, actorul nostru de teatru și film. Ia să vedem, schimbă prefixul, nu? Schimbă prefixul domnul Lopeteghi. Julen Lopeteghi, dacă nu mă înșel, acum antrenează Qatarul. În momentul de față a fost și la campionatul mondial. 60 de ani face astăzi. Așa, Jack Black. Jack Black, oameni buni, împlinește și el astăzi 57 de ani. Mare actor de comedie și iubitor de rocăreală, ca să zic așa. Cine ar mai fi? Thiago Motta, fostul fotbalist italian cu origini braziliene, acum antrenor. Leon Rimes, cine ar mai fi? Ia uite, putem să o declarăm sărbătorita zilei pe aici, o și ascultăm imediat. Florence Welch, cântăreață și textieră engleză, componenta trupei Florence and the Machine. Valtteri, hai să încheiem. Să încheiem cu Formula 1, da? Că tot a revenit marele circ, așa au început cursele din nou. Valtteri Bottas împlinește astăzi 40... Ba nu, nu, mă scuzați, hai să nu exagerăm. 37 de ani face Valtteri Bottas, care în momentul de față concurează pentru echipa Cadillac. Bun, gata, haideți, pornim la drum. Back to work, ne scrie. Salutare, salutare, prieteni. 077-220-4-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Pornim la drum și astăzi, vineri, 28 august 2026. În continuare, ultima ediție de vacanță din această serie, ediție în formulă incompletă, doar cu Alex Crăciun, cel ce va sta aici cu voi până tocmai la orele 10. În câteva minute revin cu informațiile meteo, după care va trebui să plecăm și prin străinătate, așa cum ne stă în fire în prima oră de program.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
4: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
5: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
4: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoute le show musical! Yeah!
4: Tu să ai ceva rece la frigider.
5: Posibil să fie nevoie.
8: Vous pour la danse.
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ceva fără cuvinte.
8: Super.
10: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

hai să vedem, lasă până la Praga. Să vedem pe aici, pe la noi, cum e. 7:30, avem undeva la 16-17 grade la ora asta. E destul de răcoare, e bine la ora asta pe afară prin București. Astăzi 27-28 și cam atât cu precipitațiile din câte observ. Mâine 30-31, duminică spre 33 de grade Celsius. Săptămâna viitoare începe și mai și undeva spre 35. Cei drept observ că minimele au scăzut deja sub 20 de grade, rămân pe la 18-19. Deși, uite, urcă din nou către 20, culmea, pe măsură ce scade temperatura diurnă. Miercuri e undeva la 32-33, după care de joi încolo, săptămâna viitoare, vom avea undeva la până în 30 de grade Celsius în fiecare zi. Și în principiu soare, fără precipitații, fără alte nebunii. Ia să vedem că mai avem timp, după cum spuneam, mai e vacanță, nu că asta ar fi o problemă pentru noi. Ia să vedem pe la mare. În weekendul ăsta, astăzi e mai nasol, în rest văd că e foarte bine. Astăzi e vânt puternic mai toată ziua, 24-25 de grade maxim, cu ceva ploaie la amiază. De mâine încolo, lucrurile stau destul de bine. Soare, vreme de plajă, 28-29 de grade. Săptămâna viitoare chiar mai mult, miercuri, joi, undeva la 30 de grade Celsius, cu minime tot așa înspre 20. În weekendul celălalt, ultimul de vacanță, 27-28 de grade. Deci lucrurile, zic eu, că stau destul de bine, așa. Ia să vedem pe la munte cum mai e. Mergem un pic pe Valea Prahovei. În momentul ăsta 10-11 grade doar. 20-21 astăzi maxim, mâine spre 25. După care încep ploile prin zonele mai înalte, prin stațiunile montane. Ploi, să zicem, ușoare, de munte, așa, care vor ține de duminică până destul de mult încolo săptămâna viitoare. 25-26 de grade Celsius pe timp de zi. Noaptea urcă destul de mult și minimele 14-16 grade. Deci ploi ușoare, inclusiv marți, după care miercuri iau o pauză, așa. Joi, săptămâna viitoare, o să mai picure pe la munte. Apoi, în weekend, bine, chiar plăcut, între 21-24 de grade pe timp de zi prin stațiunile de pe Valea Prahovei. Noaptea 11-13 și zile frumoase, zile însorite. Bun, cam asta ar fi și cu vremea. Haideți să mai ascultăm un pic de muzică, oameni buni, după care plecăm prin străinătate. Vedem noi pe unde ajungem. Poate chiar o să reluăm un subiect abordat acum câteva zile, că de până la urmă s-a semnat, s-a finalizat, s-a parafat. Imediat o să aflați despre ce e vorba.

0: Vreun matinal mai tare ca 7 dimineața?
1: Nu știu, să bă un suc dacă știu.
2: Păi, dar știm că până la urma urmei tovarășul Trump a semnat ordinul executiv. După cum vă spuneam zilele trecute, își dorea foarte mult ca lacul Ontario să devină lacul America și omul nostru, gata, a semnat ordinul de președinte prin care lacul Ontario a fost redenumit lacul America. Senzațional, gata, a reușit să rezolve marile probleme ale umanității, așa cum ne promitea tuturor, că nu doar votanților lui de peste ocean, tuturor le promitea că o să facă ordine, o să fie lumea un loc mult mai frumos, mult mai locuibil, așa, după ce o să vină el. Bă, iată că asta lipsea, bă, după ce lacul Ontario va fi redenumit lacul America, deja marile probleme ale umanității vor fi șterse, așa, dintr-o dată vor dispărea în neant. Omul nostru, ca să ne amintim care era problema domnului Trump, spunea că la vremea respectivă Statele Unite iau în considerare în mod serios schimbarea numelui lacului Ontario în lacul America, deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario. A spunea la începutul săptămânii. Și dacă el nu vrea să mai întrețină relații comerciale cu statul canadian Ontario, de ce mai are sens să se numească lacul respectiv Ontario? Nu? Că de fapt de asta a și rămas în toți anii ăștia, de-aia și-a păstrat denumirea, pentru că americanii întrețineau relații comerciale cu Ontario, da? Apoi e clar faptul că toată povestea, toată disputa a apărut în urma unor comentarii de-astea golănești între el și premierul statului Ontario. A fost un schimb de replici grobian în mediul online, pe toate rețelele pe acolo, s-au făcut în toate felurile unul pe altul. Replici și atitudine generată de intrarea în vigoare a unor suprataxe vamale, își impun taxe unii altora, acum din 8 septembrie or să intre niște suprataxe de 15 până la 50% pentru o serie de produse americane care vor intra pe teritoriul statului Ontario. Da, ceva a escaladat războiul comercial între cele două state vecine. O mizerie absolut de neînțeles. Neînțeles din care au tot cetățenii de rând de suferit. Vor lipsi anumite produse de pe rafturi, ori vor fi foarte scumpe, ori vor genera inflație pentru categorii mai mari de produse. Nu știu că nu mă pricep la porcăriile astea, dar bineînțeles, domnul Trump, fiți atenți aici, deci acum câteva zile eu spuneam la mișto, adică făceam bășcălie de domnul Trump, spuneam că bă, dacă a redenumit Golful Mexic lacul Ontario, mai urmează și Oceanul Pacific, ziceam la momentul respectiv, să devină Oceanul America. Omul nostru își dorește, probabil că în grandomania lui, așa, în narcisismul ăsta al lui, nici nu știu cum să-i zic, bine, poți să-i zici multe feluri, și nebunie, și prostie, și cum vrei. Fiți atenți ce declarație a făcut, ci că avem un golf și avem un lac. Tot ce ne mai lipsește încă este un ocean. A? Ăsta-i, bă, domnul Trump, deci eu chiar am zis la mișto faza respectivă, adică nu mă așteptam să ia serios în calcul o asemenea chestiune, domnul Trump. Deci, aproape, te lasă aproape fără cuvinte oamenii ăștia, atât pot ei, cam ăsta este nivelul, da? Impunem taxe vamale, 100% dacă se poate, da, să dublăm prețurile produselor care intră de nu știu unde în țara noastră, că de suferim de protecționism cronic, pe de-o parte. Pe de altă parte, niște decizii de-astea naționaliste era absolut cretine, absolut tâmpite, așa, să redenumească, să schimbe toponimele, să redenumească fel de fel de repere de-astea geografice, în fine. Lake. Da. Bineînțeles că au început să apară meme-uri pe aici, primesc pe WhatsApp 077 220 și 47. Da, un meme cu cele două personaje aici, președintele Americii și premierul statului Ontario, care a fost un susținător, deci în 2019, când a candidat prima dată tovarășul Trump la președinție și a câștigat atunci, îl aprecia, pentru că și domnul ăsta, am uitat cum îl cheamă, este un politician conservator, un politician de dreapta, centru-dreapta, ce-o fi el, și la vremea respectivă îl susținea pe Trump. Ulterior și-a schimbat atitudinea, adică și oameni, bine, nu mult spus că împărtășesc viziunile politice, și oamenii care ar trebui să fie, din punct de vedere politic, de partea lui a baricadei, bă, la un moment dat încep să se îndepărteze ușor, ușor, așa, de atitudinea și de politicile domnului Trump. Îl felicităm, deci încă o mare realizare a regimului Trump, al acestei epoși de aur a Statelor Unite ale Americii, da? S-a redenumit după Golful Mexic, care a devenit Golful America, s-a redenumit și lacul Ontario, a devenit lacul America. Senzațional!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Așa, ia să mergem noi un pic pe la francez, să vă povestesc ce probleme au ei pe acolo cu centralele nucleare, ce debit scăzut al Dunării, ce ape mici, secetă, nu bă, nene. Meduzele, tată, două reactoare ale celei mai mari centrale nucleare electrice din Franța au fost, atenție, din nou, că nu e prima dată când se închid, au fost din nou închise din cauza unei invazii a meduzelor. E, vedeți voi cum se întoarce totul împotriva lor. Francezii care ne fură nouă meduzele din Marea Neagră, de pe litoralul Mării Negre. Uite cum, cum meduzele așa vin dinspre ocean, de acolo, dinspre Atlantic, către est, vor să se întoarcă acasă la noi aici, de unde au fost furate de ticăloșii de francezi, și le blochează reactoarele centralei nucleare Gravelin. Este o centrală situată pe litoral. Răcirea se face cu apa mării. Nord-vest, undeva între Calais și Dunkerque, pe acolo e Gravelin. Cea mai mare din Franța, și când spun cea mai mare, ei au multe de tot, multe, au vreo 20 de centrale nucleare, da, produc energie electrică într-o veselie francezii, dar uite că mai au și astfel de probleme. Bine, le-au avut și ei, pe ale noastre au mai avut și ei reactoare închise din cauza nivelului scăzut al balapelor. A fost secetă și pe acolo, râurile au debite destul de mici, dar asta, pasta nu știam, asta cu meduzele. Ia să vedem ce spun purtătorii de cuvânt. Mai mult de 200 de tone metrice de meduze au apărut din senin, așa, începând de noaptea trecută, fiind undeva miercuri, cred. Două din cele șase reactoare ale centralei au fost închise complet ca măsură de precauție pentru a se asigura că această situație nu are absolut niciun impact asupra siguranței instalațiilor. Undeva în zona sistemelor de filtrare, bineînțeles, acolo pot înfunda filtrele, e periculos că acolo apar aceste meduze, în zona sistemelor de filtrare de la stația de pompare a apei marine. În consecință, niciunul dintre reactoare nu este deplin operațional în momentul actual, întrucât alte două reactoare lucrează la putere redusă, tot din cauza asta, iar celelalte două, ultimele două, ca să zic așa, au fost închise parțial din cauza unei inspecții de mentenanță. Acolo se efectuau lucrări obișnuite, dar iată că și celelalte patru reactoare sunt afectate din cauza meduzelor, care a mai întrerupt operațiunile undeva la mijlocul lunii, acum vreo două săptămâni, dar și anul trecut, în august 2025. Luna august este luna meduzelor la Gravelin, centrala nucleară, care acum ci că ar fi instalat sisteme de monitorizare pentru a detecta și gestiona aglomerările de meduze într-un stadiu incipient. Deci în stadiu incipient, ca să ia, să ia din timp, să se pregătească din timp cu măsurile de siguranță, căci meduzele, oameni buni, iată, sunt extrem, extrem de periculoase pentru centralele nucleare. În momentul de față, 7 embarcațiuni lucrează non-stop în apropierea centralei nucleare pentru a prinde meduzele și a le elibera înapoi în larg. Păi, și ce faci dacă ele se încăpățânează și se întorc? Le duci în larg și ele înapoi. Înapoi către centrala nucleară să cumpere electricitate la kilogram. Conform purtătoarei de cuvânt, deocamdată nu se poate comenta cu privire la cauzele fenomenului. Cine le-au trimis? Bă, astea sunt drone rusești, bă. Au trimis rușii drone sub formă de meduze ca să-i încurce pe franceze acolo la centrală. Bun, deci iată că probleme pot apărea peste tot, dar
Acum nu știm. Încercăm și de aici, și pe aici să găsim o conspirație de asta internațională, care vrea să-i facă cumva pe francezi să producă mai puțină electricitate, să le compromită sistemul. Da, e mai greu că în ultima vreme au apărut fel de fel de conspirații de astea care iau chiar pe francezi în centru. Ei erau omul negru. Ce ne facem acum? Un meduz și o meduză stau lângă centrală și se amuză. Sam Fender la 7:08 și 3 minute. Revin imediat cu piesa de la și 7 de astăzi.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, chiar la She7. Astăzi e 8:07. Avem... ce avem? Avem niște americani la She7 pe care i-am ascultat pe aici, am tot ascultat în ultima vreme. O trupă interesantă din noul val, ca să zic așa, Dead Poets Society, o trupă de pe coasta de est din Boston, care a lansat piese extrem de interesante, chiar a mai alternat așa stilurile în ultimii ani. Și avem astăzi Cold la She7. Cold o să se regăsească pe viitorul album al trupei. Nu mai e mult, pe data de 2 octombrie va ieși, adică mai e o lună și un pic așa, vreo 5 săptămâni până la această lansare. Cold de pe albumul Monarch, așadar, Dead Poets Society. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Ca de obicei, aștept și părerile voastre vis-a-vis de piesa de la She7. Vă place, nu vă place? O mai difuzăm, nu mai difuzăm? Ia să vedem noi. În stilul caracteristic, într-o abordare destul de modernă așa rockerelli, avem piesa de la She7 de astăzi, Dead Poets Society, Cold.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, Cold de la Dead Poets Society. O piesă interesantă, cu un sound aparte, așa, totuși o piesă destul de agresivă, adică dacă o asculți pe la orele astea ale zilei, ale dimineții, te înviorează totuși acest Cold. Bun, 8:11, ascultați 7 pe 103,4 și pe radio-7.ro. 077-224-7 este numărul pentru mesaje pe WhatsApp, unde puteți să-mi trimiteți tot ce vreți să-mi transmiteți. Până una alta mai ascultăm niște muzică și revin cu informațiile de aici, de la noi, informațiile autohtone. Vedem ce probleme mai are societatea în această perioadă.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
7: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Paul McCartney, Find My Way, la 7, 8 și 21 de minute, momentul în care trebuie să dăm o fugă așa și pe la Curtea de Conturi, să vedem cine se află pe acolo în funcții de conducere, ce personaje conduc și administrează Curtea de Conturi a României. Și o să-i menționăm pentru început pe doamna Mirela Călugăreanu, președinte al Curții de Conturi, și pe domnul Bogdan Nicolae Stan, membru în conducerea curții. Aceste două personaje, înainte să ajungă să lucreze la Curtea de Conturi, bineînțeles în funcții de conducere, că oamenii ca ei doar acolo pot lucra, că funcțiile de execuție n-au fost concepute pentru ei. Deci aceste două personaje au fost vizate înainte de niște plângeri făcute chiar de Curtea de Conturi pentru activitatea acestora la conducerea ANAF. Deci, înainte să se afle la conducerea Curții de Conturi a României, cei doi se aflau în conducerea ANAF. Ei au fost acuzați de Curtea de Conturi în 2021. Bine, sunt un pic mai vechi, o să vă povestesc de la început cum au stat treburile. Au fost acuzați în 2021 că nu au luat măsurile necesare pentru recuperarea unor prejudicii. Dar au scăpat în 2022 după ce procurorii au clasat dosarul pe motiv că faptele s-au prescris. Așa cum se clasează dosarele pe la noi pe aici prin justiția română, deci lucrurile s-au rezolvat. I-au pus sub acuzare în 2021, în 2022 faptele erau prescrise. Dar când fuseseră comise faptele? În secolul trecut, bănuiesc, nu? Nu, n-au fost în secolul trecut, ci în 2017. Deci asta, doamna Călugăreanu, asta a fost șefa direcției antifraudă din ANAF, la nivel național. Și a declanșat controlele ale antifraudei din ANAF la publicațiile incomode pentru tovarășul Liviu Dragnea. Îl mai țineți minte pe domnul Liviu Dragnea? Bucătarul de pe internet, cel care ne învăța cum să gătim ciorbă de fasole la un moment dat, atunci, după ce ieșise el din pușcărie. Mai erau niște publicații, cum ar fi Rise Project, cum ar fi Hot News, care publicaseră investigații despre afacerile șefului PSD cu insula Belina, în Brazilia și așa mai departe. Era un antreprenor de succes, domnul Dragnea. Și în 2017, la ordinele lui, ăștia de pe la ANAF au început să îi hăituiască pe cei care dețineau publicațiile respective. Mihaela Călugăreanu sau Mirela Călugăreanu a fost numită șefa ANAF în mandatul guvernului condus de domnul Tudose. Cu acordul lui Dragnea au pus-o acolo. A început cu controlele în 2017, controlele Curții de Conturi, după care a venit Curtea de Conturi peste ei, la ANAF. Și au descoperit un prejudiciu de circa 351.000 de lei la un contract de consultanță din 2014, încheiat la acel moment cu Ernst & Young, potrivit informațiilor G4 Media. Ca atare, Curtea de Conturi a cerut conducerii fiscului să recupereze prejudiciul. Foarte simplu, nimic ieșit din comun, da? Fondurile proveneau dintr-un împrumut luat de România de la Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare. În 2021, deci la 4 ani distanță, Curtea de Conturi a călcat din nou pragul ANAF. A efectuat acolo o nouă acțiune de verificare a modului în care conducerea a recuperat aceste prejudicii. Și a constatat, ce să vezi, că șefii instituției din 2017 și până în 2021 n-au depus diligențele necesare în acest scop. Da? În perioada vizată, șefii ANAF au fost Mirela Călugăreanu, Mihaela Triculescu, Ionuț Mișa și Bogdan Nicolae Stan. Culmea, la momentul controlului din 2021,
Bogdan Nicolae Stan era deja membru în conducerea Curții de Conturi, bineînțeles, tot cu sprijinul PSD. Senzațional. Și el, din postura de membru în conducerea Curții de Conturi, se urmărea, adică trebuia să semneze acțiuni împotriva propriei persoane pentru perioada în care fusese în conducerea ANAF. Ca urmare a acțiunii din 2021, Curtea de Conturi a adoptat un raport de follow-up care arăta că șefii succesivi ai ANAF nu au luat măsuri pentru a recupera deficitul. Inspectorii au sesizat în 2021 parchetul de pe lângă judecătoria sector 5 și au cerut deschiderea unui dosar penal, bun, cu infracțiunea de nerecuperare a prejudiciului. Vizați de plângerea penală erau cei patru foști șefi ai ANAF, printre care Mirela Călugăreanu și Bogdan Nicolae Stan, deja membru la Curtea de Conturi. Un an mai târziu, ce să vezi, procurorii au trimis Curții de Conturi o notă prin care afirmau că au închis dosarul pe motiv că faptele s-au prescris. Ei știau foarte bine cum stau treburile. Totul mi se pare extrem de calculat. Adică ăia din 2007, faptele s-au prescris în 5 ani, da? Ăia din 2017, de fapt nu, că faptele fusese recomise în 2014, Curtea de Conturi i-a verificat dacă au recuperat prejudiciul chiar cu un an înainte de prescriere. Lucrurile sunt știute de dinainte. În fine, totul e un bullshit, așa, o șaradă de asta. Numirea în conducerea Curții de Conturi a unor personaje care au fost vizate în trecut chiar de acțiunile instituției nu a început cu ăștia doi, cu Madame Călugăreanu și cu domnul Stan. Chiar fostul președinte Mihai Busuioc a fost într-o situație similară. El a fost numit la șefia Curții de Conturi, atenție, deși era, în momentul în care a fost numit la conducerea Curții de Conturi, era în plin proces cu instituția, care voia să recupereze de la el un prejudiciu de 3,8 milioane de lei din mandatul său precedent, și anume cel de șef al Agenției Naționale pentru Cadastru. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Aș putea să investighez, să văd ce-i cu acel prejudiciu. Și bă, aia s-a prescris, adică nici ăla n-a fost recuperat, nu? Faptele nu există, cum scrie în justificările multor judecători atunci când vine vorba de fapte de-astea de corupție. Deci 3,8 milioane de lei, domnul Busuioc. Apropo, știți unde e domnul Busuioc acum? Deci a fost șef al Agenției Naționale pentru Cadastru. Acolo prejudiciu de 3,8 milioane de lei, a ajuns la Curtea de Conturi. Am găsit așa o statistică a mandatului domniei sale la șefia Curții de Conturi. În perioada în care el a fost președinte, auditorii au descoperit prejudicii de aproximativ 6,8 miliarde de lei la instituții publice și companii de stat. Miliarde! Da? Deci undeva la 1,4 miliarde de euro. Statul a recuperat doar 6 milioane de lei din astea 6,8 miliarde. Asta înseamnă aproximativ 0,09% din sumă. Da? Bineînțeles că poveștile astea ridică întrebări serioase despre, să zicem, eficiența mecanismelor de control și despre capacitatea reală de recuperare a pagubelor. În ceea ce privește dosarele deschise, jumătate dintre ele, aproximativ 50%, au fost clasate pe timpul domniei domnului Busuioc la Curtea de Conturi. Bun, deci a fost pe la
A fost la ANAF, la Oficiul Național de Cadastru. Prejudiciu, dosar penal, nebunie, a trecut pe la Curtea de Conturi. Praf și pulbere, au descoperit prejudicii, dar au recuperat un Turkish Delight. Și în momentul de față, domnul Busuioc se află la Curtea, este judecător la Curtea Constituțională, oameni buni. Dar ăsta e. Unul care acum câțiva ani avea dosare penale, repet, nu știu cum s-a soluționat, trebuie să verific. Poate a primit câștig de cauză domnul Busuioc, dar avea deschise dosare penale pentru prejudicii de milioane. Dar actualmente judecător la Curtea Constituțională a României, faimosul CCR, au faimoasa CCR. Ăștia sunt oamenii, cu ăștia defilăm, din păcate.

Da, încercam să investighez aici un domn polițist. Poate că descoperim ceva până la urmă. Nu prea e timp așa între două piese la radio să investighez prea mult. Bun, domnul șef, nu știu dacă nu mai țin minte dacă am vorbit la momentul respectiv la radio despre treaba asta. Mergem un pic pe la IPJ Prahova să vă povestesc despre domnul comisar Laurențiu Drăghici, fost șef al biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Ploiești. Da? Domnul Drăghici este anchetat pentru distrugerea neautorizată a unor documente ale instituției pe care le-a incendiat. Și ce să vezi, chiar a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, domnul Drăghici. Parchetul de pe lângă judecătoria Ploiești a înregistrat pe rolul judecătoriei un dosar care are ca obiect sesizarea cu acordul de recunoaștere a vinovăției și care îl vizează pe comisarul Laurențiu Drăghici, șeful biroului rutier din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, anchetat pentru distrugerea neautorizată ale unor documente ale instituției. Instanța de judecată, care trebuie să-și dea acordul cu privire la pedeapsa pentru care inculpatul și procurorii au căzut de acord, a stabilit ca termen în acest dosar data de 23 septembrie. Deci mai e o lună și aflăm ce o să se întâmple cu domnul Drăghici. Două incidente au avut loc la începutul acestui an la biroul rutier din cadrul Poliției Ploiești. Documente din cadrul instituției au fost scoase din sediu și incendiate în câmp. Da? La două săptămâni după descoperirea incendiului, un robinet de la rețeaua de alimentare cu apă a fost lăsat deschis în unul dintre birourile aceleiași instituții, distrugând noi documente. Ancheta deschisă după cele două incidente a relevat faptul că ele au fost provocate chiar de șeful Poliției Rutiere Ploiești, acest Drăghici. Comisarul a fost plasat sub control judiciar, are interdicția de a-și exercita funcția și așa mai departe, da? E, acum, noi înțeleg, și-a recunoscut fapta, a fost judecat, o să se dea sentința, dar întrebarea esențială este de ce a incendiat domnul, de ce a distrus domnul Drăghici acele documente. Și m-am întors un pic în timp, încerc să găsesc pe aici, am un articol din Libertatea de pe la începutul anului, de prin luna ianuarie 2026, și care spune că, atenție, tone de documente aflate în arhiva biroului rutier al Poliției Ploiești au fost incendiate pe un câmp de lângă orașul Boldești-Scăieni. Da, domnul Drăghici zicea la vremea respectivă pentru Libertatea, încă de atunci a recunoscut vina, invocând faptul că a vrut să facă o faptă bună. Nu prea înțelegem. Sursele spuneau că actele distruse ilegal datau din perioada 2001-2011, nu era niciun fel de digitalizare la vremea respectivă, și erau în mare parte rapoarte de activitate, procese verbale de contravenție, în general documente soft, nu din categoria celor cu regim special, supuse unor reguli stricte de păstrare, confidențialitate sau clasificare. Da. Au fost cărate pe câmp, se pare, cu o dubă privată. Dar nu înțeleg care era fapta bună. Adică voia să elibereze niște odăi din Poliția Municipiului Ploiești, să mai facă loc pe acolo, ocupau spațiu, țineau praful, nu știu, aduceau dăunători, șobolani în clădire, care-i fapta bună? Prima tranșă de documente, așa, a fost distrusă prin incendiere,
a câmpul respectiv se afla în incinta școlii de pompieri de la Boldescăieni. Incredibil. Așa. Așa, surprins, nu știu, comisar șef de poliție sau de, da, cred că de la poliție, un comisar șef, comandantul poliției municipiului Ploiești, a surprins momentul în care camioneta era reîncărcată, că arseseră o parte din documente și pregăteau cu transportul al doilea. Și șeful poliției i-a oprit pe ăștia. Da, documentele salvate au fost verificate filă cu filă la IPJ Prahova. Acolo s-au deschis vreo două anchete. E foarte greu de determinat totuși care a fost motivul, care a fost acea faptă bună pe care voia să o facă șeful de la Poliția Rutieră a municipiului Ploiești. Procedura de distrugere, bineînțeles, e o chestiune a documentelor din arhivă, e un proces complex, se face selecționarea sub supravegherea unei comisii a dosarelor. Distrugerea efectivă se realizează prin tocare securizată. În fine, sunt fel de fel de proceduri. Da, îmi e greu să cred, adică n-a răsuflat prea mult și e greu de aflat totuși ce eveniment petrecut între 2001 și 2011 trebuia să fie ascuns, trebuia să dispară din arhive. Deși era vorba de niște simple contravenții, erau niște lucruri neesențiale, nu necesitau clasificare și așa mai departe. Foarte, foarte dubios. Oricum, repet, el acum și-a declarat vinovăția, a recunoscut fapta în fața judecătorilor, dar cred eu că totuși interesant ar fi de aflat motivul. Adică dacă vrei să investighezi cu adevărat toată povestea, trebuie să afli, bă, ce a vrut să ascundă din dosarele respective și de ce. Ne scrie Tibi aici: cred că omul era cam naiv, ce rost are să distrugi procese verbale de contravenție? Era redus minta. Da, aia zic, e o prostie, o tâmpenie. Dacă nu era ceva interesant așa printre acele procese verbale. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Bă, mi-e greu să cred că era doar așa un om mai sărăcuț cu duhul, pentru că totuși vorbim despre șeful poliției rutiere din municipiul Ploiești. Nu cine știe ce post din cucuieții din deal așa. În fine, bun, 8:47, ascultați 7 103.4, radio-7.ro. Mergem mai departe cu un country așa, continuăm în stil american.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand!

Ia să mai discutăm noi un pic despre domnul Daniel Băluță, acest Tanocaridi al sectorului 4 din București, acest sicilian din anii 70-80 al Bucureștiului autohton. Domnul Băluță apare într-o bază de date furată de hackeri și scoasă la vânzare pe dark web. Da, o bază de date extrem de interesantă. Parcă ne amintește așa și de mandatul domnului Iohannis, doar că domnul Iohannis mergea cu avioane private de alea scumpe din banii statului, da, de lua bănuți de la administrația prezidențială. Domnul Băluță se pare că are bănuții lui puși deoparte acolo. Oricum, domnia sa, un obraz atât de subțire, nu poate zbura

alături de alții pasageri veniți de prin toate colțurile țării și chiar ale lumii. Nu zboară cu mojicii, ci închiriază aeronave private. Da, în baza asta de date, furată de hacker de la Toyo Aviation, o companie privată din România, companie care închiriază și efectuează zboruri private pe aici, pe la noi, apare și numele domnului Băluță. Așadar, în baza de date apar zboruri care au costat între 30 și 70 de mii de euro. 30 și 70 de mii de euro, da? Undeva la 2600 de documente are această bază de date. Oameni de afaceri, bine, acolo e de înțeles. Acolo omul își permite. Dar și politicienii români. Da? Domnul Băluță figurează acolo alături de soția sa, Andreea Mihaela Băluță, și fiica lor, Alexandra. Publicația precizează că documentele despre zborurile familiei, precum și actele de identitate și facturile interne, ar fi fost furate din sistemele companiei și ulterior scoase la vânzare de persoane care pretind că au obținut acces la această bază de date. Domnul Băluță a recunoscut că a apelat la această companie, că a zburat cu aeronave private închiriate de domnia sa pe banii lui, da? Toate cheltuielile și le susține singur din veniturile proprii ale familiei. Vorbesc la persoana a treia pentru că această frază a fost emisă de doamna Violeta Boierescu, purtătoarea de cuvânt a primăriei sectorului 4. Deci purtătoarea de cuvânt a primăriei. Pe de-a ce legătură are primăria cu viața privată a domnului Băluță? Adică doamna Boierescu este purtător de cuvânt al primăriei sau al primarului? Că e o mare diferență. Asta nu prea are legătură cu primăria, cu chestiunile și problemele ce țin de administrarea sectorului 4 al capitalei. Asta este o problemă ce ține de domnul Băluță ca persoană fizică. În fine, da, nu discută el, nu se justifică domnul Băluță în fața mojicilor, bineînțeles, își trimite purtătorii de cuvânt să vorbească pentru el. Sursa acestor venituri poate fi verificată și în declarația de avere, dar și în documentele oficiale de la Registrul Comerțului. Acolo, la Registrul Comerțului, figurează un cabinet stomatologic cu activitate de 24 de ani. Toate veniturile au fost verificate și de Agenția Națională de Integritate, spune doamna Boierescu. Om, un băiat înstărit, un om, un afacerist de succes, domnul primar. Nu prea înțeleg cum se pupă una cu alta afacerea cu funcția publică. Da, asta e altă poveste cu conflictele de interese pe la noi pe aici. Potrivit declarației de avere, conform ziare.com, o să verific și eu declarația de avere a domnului Băluță, dar ziare.com nu prea notează fonduri necesare fonduri suficiente pentru a apela la astfel de servicii, cum ar fi zboruri private, în declarația de avere a domnului Băluță. Nu mai are nicio proprietate imobiliară, fiică să are o vilă de vreo 260-270 de metri pătrați în București. Familia deține mai multe părzi, mai multe terenuri intravilane și agricole în Câmpina și Lăbușel. Da, în rest, bijuterii, ceasuri, tablouri de vreo 15.000 de euro, în conturi avea doar vreo 175.000 de lei, 2.700 de euro și 600 de dolari. Fondul de pensii private nu ne interesează. Veniturile sale anuale din funcția de primar se ridică la 200.000 de lei, adică sub 20.000 de lei pe lună,
insuficient, bineînțeles, pentru a, pentru a zbura cu avioane de-astea de lux, dividende de vreo 170.000 de lei, doar. 170.000 de lei, cât înseamnă? 30 ceva de mii? Bă, și-ar permite, da. Un zbor de la mai ieftin de 30.000 de euro, așa, și-ar permite, uite, din dividendele astea să, să, să zboare cu un avion privat, da. Soția sa, venitul salarial sub 120.000 de lei, dividende de vreo 54.000, că doar vorba aia, dacă asta e avuția pe care o aduni într-un an așa din afaceri, tu și soția undeva la 200 și ceva de mii de lei, cât înseamnă asta? Undeva la vreo 40 și ceva de mii de euro, păi ce să faci cu toți banii aia dacă nu să închiriezi un, un avion de lux și să mergi până la Oradea sau unde s-o fi dus domnul Băluță, deși nu cred că îi place domniei sale la Oradea. Asta e șefa absolută acolo la primărie, nimic nu mișcă fără ea, zice Cristi aici pe WhatsApp, da? Nici avioanele private ale domnului Băluță nu mișcă, nu? Închiriate, că nu sunt ale lui, în proprietatea lui. E simplu, sectorul 4 a fost luat pe persoană fizică de Băluță, ne scrie Mihai pe WhatsApp. Cine se atinge de Băluță comite crimă de... da. Nu știu ce să zic, da? Și cu asta, adică o chestiune personală care n-are nicio legătură cu, cu administrarea sectorului 4, să fie prezentată în fața jurnaliștilor de purtătorul de cuvânt al primăriei. Da. În fine, deci domnul Băluță e băiat subțire, așa, zboară numai cu avioane de-astea închiriate, aeronave de lux. Își permite domnul Băluță, pentru că este un afacerist de succes, are cabinet stomatologic de 24 de ani, care produce milioane și milioane de lei, drept urmare trebuie să zboare și el precum miliardarii. O să verific, de curiozitate așa, o să verific și eu declarația de avere a domnului Băluță, că doamna aia purtător de cuvânt la primărie acolo, văd că ne spunea că de acolo putem să, să deducem foarte simplu fondurile necesare pentru, pentru serviciile alea extrem de scumpe la care a apelat tovarășul primar.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Bun, hai să venim și cu veștile bune de astăzi. Trebuie să respectăm tradiția, suntem în ultima oră de program. Avem vești bune, oameni buni, avem vești bune. Din agricultură ar fi prima. România în momentul de față este cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană. Anul agricol a fost senzațional până în momentul de față. Fermierii au recoltat 13,4 milioane de tone. 13,4 milioane de tone și ne-am poziționat în fruntea Uniunii Europene la acest capitol, mai ales că pe piețele internaționale prețul grâului a crescut puternic în ultima lună. La bursa din Chicago, grâul a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani. Ceea ce nu poate decât să ne bucure, pentru că avem o producție record anul acesta. Producții foarte bune au fost înregistrate și la celelalte culturi, în speță la rapiță, 3,5 milioane de tone, și la orz, 3,4 milioane de tone, potrivit estimărilor făcute de analiștii din domeniu. Bineînțeles, un pic mai scump grâul nostru decât ăla ucrainian, dar calitatea este mult mai bună. Ce vorbești, mă? Uite că agricultura funcționează în momentul de față la noi, pe de-o parte. Pe de altă parte, să mai vorbim un pic despre infrastructura rutieră, așa cum îmi place mie, ci că s-a făcut un pas important spre construcția autostrăzilor Brașov-Făgăraș și București-Alexandria. Bă, două autostrăzi sau sectoare de autostradă de o importanță majoră. Brașov-Făgăraș și București-Alexandria. Da, totuși, hai să ne gândim la altele. Bine, și acest Brașov-Făgăraș ar fi devenit mult mai interesant dacă ar fi fost, spre exemplu, Brașov-Făgăraș-Sibiu. Atunci lucrurile ar fi stat un pic diferit, zic eu. Da, hai, ne mulțumim și cu Brașov-Făgăraș, da? Pe mine mă interesează, spre exemplu, ce se mai întâmplă cu porțiunea aia de autostradă dintre Lugoj și Deva. Aia, rușinea aia națională, care trebuia să fie gata de 15 ani, de când trebuia să fie gata. Acolo unde trebuie construite ecoductele alea, cum le zic ei, tunelurile alea pentru urși. E, cu aia ce facem? Acolo cum mai stau lucrările? Pentru că vii pe autostradă, în curând o să se termine și asta pe sub munții Carpați pe acolo, și o să mergi până la capăt din București pe autostradă. Doar că acolo o să se îngusteze, vine efectul de pâlnie, da? Și se deschide din nou de la Lugoj încolo spre Timișoara, Arad. Pe de-o parte. Pe de altă parte, iar i-aș întreba pe marii constructori de autostrăzi de la noi, ctitori, de fapt, de autostrăzi, că vorbim de ăștia cu inițiativa, ce se mai întâmplă cu autostrada Comarnic-Brașov, spre exemplu, că și acolo sunt probleme mari. Acolo au îmbrăcat-o pe aia, am făcut centura Comarnic, o să facem și centura Bușteni în curând și rezolvăm. Nu mai avem nevoie de autostradă pe Valea Prahovei. De? În fine. Poate că o duc pe aia de la Făgăraș până la Sibiu și dacă vrei să ajungi la Brașov, o iei prin Sibiu și faci așa un ocol de ăsta prin centrul țării. De asemenea, aici putem spune că sunt chiar vești bune. Mai sunt două proiecte majore, varianta ocolitoare Sibiu Sud, care se va uni probabil cu autostrada care vine de la Pitești, pe de-o parte, și pe de altă parte primul drum radial al Bucureștiului, care va prelungi bulevardul Timișoara până la autostrada A0 în zona Domnești. E, aici, da, într-adevăr, avem nevoie. Nu știm exact ce au vrut să anunțe cei de la Ministerul Transporturilor. Ei zic că s-au făcut pași importanți într-o realizare a acestor proiecte.
Da, nu știu ce avize s-au dat. Avizul este un pas important, dar nu ne oprim aici. Urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în guvern, iar apoi lansarea licitațiilor. Ia să vedem. Care, deci în Consiliul Intertrimestrial, ba nu, stați așa, astăzi este un pas important. Au fost avizate astăzi 4 proiecte, da, în fine. Au primit aviz. Adică, nu știu ce înseamnă asta, au primit aviz să se discute mai departe, să se meargă mai departe cu aceste... Probabil avizul zice, da, domne, sunt necesare proiectele astea. În fine, ia să vedem ce mai... ce mai zice poporul pe aici. 077-224-7 numărul pentru pentru mesaje, pentru că să vedeți cum se va scumpi pâinea. Bă, da, adevărul ăsta e. Dacă s-a scumpit grâul la bursa din Chicago, s-ar putea să mai crească un pic și prețul făinei, al pâinii și așa mai departe. Bun, 9:22 de minute. Ne pregătim pentru știrile din sport, avem destul de multe de discutat astăzi pe această temă.

0: 7 dimineața cu Alex și Mihai. Commitment. Sacrifice. The
1: crowd. The score. Vreau să-mi fac echipă de Champions League.
2: That's football.
3: Hai cu un conference până la Champions League, un conference lejereanu, așa. Și nu pentru FCSB-ul domnului Ebecali, ci pentru Universitatea Craiova. Au pierdut aseară într-un meci în care au dominat cu ocaziile, ceva de neînțeles așa. Universitatea Craiova a fost mult mai prezentă în atac decât adversarii din Armenia, care au avut per total, așa, toate, au avut vreo 2 șuturi pe poartă, în total vreo 5. În contextul în care doar șuturile care au prins poarta ale craiovenilor au fost vreo 7, peste 20 în total. Au ajuns în prelungire acolo, au primit un penalti. Prima dată fusese apărat, după aia au pus să repete lovitura de la 11 metri, a apărat-o din nou, a respins mingea portarul, dar a venit unul din urmă și a dat gol. Atât putem, ăștia suntem Conference League. Oricum sunt șanse mai multe acolo decât în Europa, da. Ia să vedem ce s-a mai întâmplat aseară. Jagiellonia Bialystok merge mai departe, Salzburg, Beşiktaş, cum era de așteptat, Omonia Nicosia. Aici a fost o mare surpriză, o mare remontada din nou. Victoria Pilsen a învins Steaua Roșie Belgrad cu 5-1, oameni buni, după prelungiri. Și merge mai departe, pierduseră cu 0-3 primul meci. Deci pierduseră cu 0-3, au dat câte au dat. Bine, au și ratat un penalt incredibil în repriza a doua, era 1-1 la pauză. Și până la urmă au făcut au reușit să facă 4-1. 1, 2, 3, 4-1. Au mai dat 3 goluri în repriza a doua. Și în prelungire, în minutul 96, au câștigat partida. Bă, aia e. Au venit sârbii de la Steaua Roșie, ce au zis? Gata, bă, pe 3-0 în tur, n-avem cum să mai pierdem calificarea. Se mai întâmplase ceva similar chiar cu vreo zi înainte, 2 zile. Benfica... ce-ar mai fi? Ia uite, CSKA Sofia a pierdut cu Ofi Cret, Creta, cu ăștia, grecii ăștia. Lech Poznan a eliminat FC Tun după rezultatul de egalitate 2-2, aseară câștigaseră oricum în tur. Anderlecht 3-0 cu Kairat Almaty, deci merg și kazahi în conference. Ferencvaros Trabzonspor 4-0, oameni buni. 4-0, per total 5-0. Nici n-au stat la discuții, merg foarte bine maghiarii. Așa, prin conference ceva ieșit din comun, așa, uite, Cups merge mai departe. Glasgow Rangers nu prinde cupele europene anul ăsta, a pierdut la penaltiuri aseară. A câștigat Jablonec cu 1-0 meciul. După 120 de minute, cehii reușiseră să egaleze la general, fusese 0-1 în tur. Și la penaltiuri s-au dus mai departe cehii. Sunt specialiști, așa observ, cehii la lovituri de departajare și la echipa națională. Bun, Lugano a scos Maccabi Tel Aviv. Twente elimină Karabakh după ce câștigă cu 4-1 în deplasare. După prelungiri îi elimină. Fusese 1-0 pentru Karabakh în tur. Au reușit să egaleze 90 de minute și au mai dat două goluri în prelungiri olandezii. Mase Monaco, bine, aici era de așteptat. Freiburg, Bran, iată că Bran Bergen a reușit să elimine până la urmă PAOK Salonic după rezultatul de egalitate din meciul tur. M-au câștigat acum cu 3-2 acasă în Norvegia. Norvegia, una dintre cele mai competitive țări pe plan european, bineînțeles din afara granzilor, din afara celor 5 mari. Bun, FC Copenhaga a eliminat Inter Turcu fără probleme. Iată că Panathinaikos reușește să se califice până la urmă în Conference. Inter Club de Scal, bă, nenică, ce vorbești, mă? Iată că avem avem și o echipă din Andorra, Inter Club de Scaldes, în Conference League. Au început să pătrundă și microstatele astea prin cupele europene. Paphos, Hajduk Split a eliminat Rakov Częstochowa, Riga FC, Ajax Amsterdam, bineînțeles, aici era de așteptat, dar greu, oricum, greu. 5-3 a fost aseară cu FC Sion din Elveția, dar la general lucrurile sunt destul de clare, au avut 9-5. Atalanta a eliminat greu de tot Hapoel Tel Aviv, 0-1 în deplasare. Norgeland elimină St. Hallen. Ce ar mai fi? Braga merge mai departe. Boras Banja Luka elimină Vikingul Reykjavik. Brighton era de așteptat, Midland la fel era de așteptat, Ghent sau Hent elimină Hibernian. Uite că și Lincoln Red Imps s-a calificat în Conference anul acesta, din nou oarecum neașteptat, așa, o echipă din Gibraltar, senzațional. Și Hetafe elimină Partizan Belgrad, cum era de așteptat, dar a pierdut meciul din deplasare 1-2, deci Partizan a reușit să câștige pe teren propriu, dar la general a fost 4-3 pentru Hetafe. Ia să vedem noi ce am mai avut. Am avut două meciuri în La Liga aseară, Celta Vigo Osasuna 1-2 și Barcelona a bătut Athletic Bilbao cu 2-0. Rafinha a dat un gol senzațional în minutul 37 în prima repriză și rezultatul final a fost stabilit de Fermin Lopez. Bun! Hai să mergem mai departe, să mai vorbim un pic, mai povestim câte ceva din lumea asta a fotbalului, până să vedem ce meciuri avem în acest weekend, ce putem să urmărim. În primul rând, mergem prin zona asta administrativă, ci că UEFA pregătește o plângere penală împotriva lui Gianni Infantino. Prezent la Monaco, e la plimbărică pe coasta de Azur, Răzvan Burleanu a semnat scrisoarea comună a șefilor europeni. Demersul a pornit de la planul liderului Organizației Mondiale de a vinde unui investitor privat 20% din drepturile de comercializare ale competițiilor aflate sub patronajul forului, în schimbul a 4 milioane de euro. UEFA susține că Infantino a gândit acest plan pentru a se îmbogăți și a îmbogăți investitorii privați pe care i-ar fi atras. Inițierea procedurii penale ar fi pentru administrarea frauduloasă a fondurilor. Forul european a demarat procedura în Statele Unite pentru a obține acces la documentele legate de planul șefului FIFA. Acum trebuie văzut ce se va întâmpla. Se ia în considerare și inițierea unei proceduri penale în Elveția împotriva lui Infantino. Gestionare defectuoasă, în fine, scandal mare, și-a cam pus lumea în cap domnul Infantino, avea senzația că e un mic Dumnezeu, așa, da, de fapt e un mare, bun, în privința arenelor noi, nou construite pe aici, pe la noi, prin țară. Se pare că stadionul Ghencea provoacă pierderi masive. S-au cheltuit undeva la peste 10 milioane de euro în 5 ani, dar veniturile sunt infime, conform golazo.ro. Acolo există bilanțul contabil al stadionului Steaua. Abia după ce arena a fost deschisă și pentru alte cluburi de fotbal, veniturile au început să mai conteze așa. Chiar și așa, în cei 5 ani de existență, arena are o gaură de 7,5 milioane de euro. Deci pierderile se ridică undeva la 1,5 milioane de euro pe an. Deși în zilele noastre, știți foarte bine, acum trăim într-o epocă în care în stadioane se investește foarte mult, sunt gândite de așa natură încât să producă extrem de mulți bani, se închiriază pentru fel de competiții sportive, evenimente culturale, chiar și expoziții și așa mai departe. Da, trebuie doar să se vrea și să se pună la cale un plan bine stabilit. Deci cam asta e, n-are rost să intrăm în detalii, oricum cu apar aici fel de tabele de-astea cu bilanțurile contabile și așa mai departe, lucruri care nu-mi plac absolut deloc. Haideți să vedem ce meciuri avem în acest weekend prin marile campionate ale continentului. Începând că de azi meciurile interesante, avem în Premier League de la ora 22 Crystal Palace, Manchester City. Deși au fost o echipă puternică în ultima vreme, cei de la Palace nu îi văd foarte bine în seara asta. În Bundesliga de la 21:30 Bayern München, VfB Stuttgart, și de la 21:45 meci tare de tot în Liga, Lille Paris Saint-Germain. Aici da, e de urmărit. Mâine, ia să vedem noi mâine seară. Mâine seară în Premier, Liverpool Nottingham Forest, Bournemouth Everton și Tottenham Newcastle United de la ora 19, primele mult mai devreme, deci Liverpool Forest de la 14:30, Bournemouth Everton de la 17, Tottenham Newcastle 19:30. Tottenham este într-o situație dezastruoasă în momentul de față, nu-i văd bine nici măcar în acest meci disputat pe teren propriu. Poate că s-or trezi și ei la un moment dat. În La Liga, mâine seară de la 22:30, Sevilla Atletico Madrid. Meci extrem de interesant. Ia să vedem prin Bundesliga dacă ar fi ceva demn de menționat. De la 16:30 sâmbătă, așadar, Leipzig Borussia Mönchengladbach. De la 19:30 Borussia Dortmund Hamburg. Hamburg RSV. Bun, în Serie A nimic interesant, dacă mă întrebați pe mine, nici prin Liga. Hai, poate ne mai ajută un pic ziua de duminică. Chelsea Brighton de la ora 16 în Premier. În rest, ce să zic, Manchester United Ipswich, na, nimic interesant. În La Liga de la 22:30, poate acest Celta Vigo Athletic Bilbao ar fi demn de văzut. Apoi în Serie A avem de la 19:30 Napoli Como 1907, un meci interesant. Como, una dintre cele mai puternice echipe din sezonul trecut. De la 21:45 Cagliari Inter și de la 21:45 Lazio Genoa. În Liga avem meci tare, aș îndrăzni să spun meciul zilei de duminică. Acest AS Monaco Olympic Marseille de la 21:45. Bun. Cam atât cu fotbalul. Hai să vedem ce se mai întâmplă și prin alte zone ale sportului. Apropo, începe US Open în acest weekend, duminică, dacă nu mă înșel. Da, duminică sunt primele meciuri de pe tabloul principal, inclusiv cu siguranță pe tabloul principal masculin. Și avem în felul următor, le avem pe Sorana Cârstea și Gabriela Ruse la US Open, care da, n-a nimerit foarte bine. Gabriela Ruse a picat cu Jessica Pegula, care mai joacă și la ea acasă. Sorana Cârstea debutează cu Julia Grabner sau Grabher. Da, aici lucrurile sunt destul de clare, zic eu, n-ar trebui să aibă probleme. Ia să vedem ce alte meciuri interesante ar mai fi prin primele meciuri. Da, cred că cel mai bine așteptăm ziua de luni. Zviatec începe împotriva chinezoaicei Wang și New Wang. Da, cam astea sunt mai... Sabalenka joacă împotriva... Ia, cu cine joacă? Sabalenka cu Noskova joacă, Andreeva cu Cori Gauff. Meciuri tari, meciuri interesante, așa... Încă din primul tur. Bun, să trecem un pic și pe la handbal, tot în zona administrativă de această dată. O informație ciudată, aș putea zice. Deci Federația Română de Handbal a cedat drepturile TV pe 0 lei, deși a avut o ofertă de vreo 100.000 de euro. Bine, nu e extrem de mare oferta, ținând cont de ce era pus pe masă, dar se pare că n-au nevoie de bani cei de la Federația Română de Handbal. În fine, ia să vedem, astăzi au fost cedate, am înțeles, pentru sezonul 2026-2027 drepturile au fost cedate gratuit către TVR. Da, în fine. Iar competițiile internaționale se văd pe Digi Sport și Prima Sport, campionatele mondiale și europene tot pe TVR. Digi Sport oferise 100.000 de euro pe sezon. Da, dar nu s-a vrut. Cred că voiau să transmită doar handbalul feminin de banii ăștia, nu și cel masculin. În fine, ceva undeva acolo nu s-au înțeles. Până la urma urmei, se pot urmări fără probleme oriunde în țară pe TVR meciurile din campionatele interne de handbal. Mergem un pic pe la ciclism, oameni buni. Tadej Pogacar scrie istorie în continuare. A treia victorie în etapa a șasea, jumătate dintre etapele de până acum. Vă reamintesc, una dintre ele a fost anulată complet. Jumătate dintre etapele de până acum din La Vuelta au fost câștigate de Tadej Pogacar. La un moment dat, ieri mă uitam, era un grup desprins la vreo 2 minute și ceva de Pluton, dar ușor, ușor a venit tăvălugul din urmă, a venit Plutonul și până la finalul cursei a atacat Pogacar pe ultima cățărare. A părut inițial că va obține o victorie lejeră, dar a fost surprins de Enric Mas, care l-a ajuns și l-a depășit în vârful ascensiunii. Au mers cod la cod cei doi până la finish, unde rutierul sloven s-a impus fără probleme. La sprint i-a luat fața lui Mas. Merge mai departe, bineînțeles, și turul Spaniei. este deja în față mult, se duce spre 4 minute avans, dacă nu mă înșel, n-am mai verificat clasamentul principal, ia să vedem. Cam cu cât a luat-o înainte Pogacar. În continuare, Tadej Pogacar deține toate cele trei tricouri importante, au trei din patru, că mai este și cel pentru tinerii sportivi. Deci e primul la timp, primul și la puncte, are tricoul verde, are și tricoul cu buline, stă cel mai bine și în clasamentul cățărătorilor. Da? Absolut senzațional. Ia să vedem la general, are undeva la 3 minute 34 în față. Cam la fel se pune problema și la puncte, 102 față de 69 ale lui Van Aert. Iar în ceea ce privește cățărările, are 29 de puncte, urmează Mas cu 14. Absolut senzațională prestația lui Tadej Pogacar în La Vuelta. Nu uitați, sunt în plină desfășurare și campionatele mondiale de canotaj. Astăzi avem deja finalele, primele finale pentru delegația României la 17:28 dublu rame feminin, la 17:43 dublu rame masculin. Astăzi, mâine, au loc finalele bărcilor de 4 cu români la start, la 12:46 4 rame masculin, la 13:03 minute 4 rame feminin și la 13:39 4 vâzle feminin, toate cu echipaje din țara noastră calificate în finală. Hai că-i târziu, am vorbit mult! A fost mult de vorbit despre sport și astăzi, iată, peste 20 de minute de rubrici sportive. 9:52 de minute, se încheie ediția de azi de 7 dimineața. Ne întoarcem luni în forță pe frecvență, în formulă completă, cu Alex Crăciun sub microfonatul și Mihai Cioceanu, care va fi proaspăt întors din vacanță, din concediu. Până una alta, rămâneți pe 7, pe 103,4 și pe radio-7.ro. Bogdan Nicolescu vă va ține companie imediat după fixul orei 10.

0: Azi în istorie, la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 28 august în anul 1189. În timpul celei de-a treia cruciade, creștinii au început asedierea Acrei. Asediul cetății Acre a fost cel mai important eveniment al cruciadei a treia, începând pe data de 28 august 1189 și terminându-se pe 12 iulie 1191. A fost evenimentul cu cele mai multe pierderi din toată perioada cruciadelor pentru clasa conducătoare creștină din Orient. Pe 28 august în anul 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi. Acesta este considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoevski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse. Operele sale, Război și pace și Ana Karenina, au avut o influență hotărătoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar credințele și ideile sale filozofice și estetice, propovăduite de-a lungul vieții prin celelalte opere, sunt reunite și cunoscute sub denumirea de tolstoism. Creația sa epică s-a impus prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observației sociale și psihologice, precum și sentimentul tragicului și omenescului. La 28 august în anul 1850, opera romantică Lohengrin a compozitorului german Richard Wagner a avut premiera la Weimar în Germania. Lohengrin este un cavaler misterios din mitologia germană. Wagner a dedicat această operă socrului său. Bonusul zilei de 28 august din anul 1963. De pe treptele monumentului Lincoln din Washington DC, Martin Luther King Jr. a ținut discursul I Have a Dream. Am avut un vis, este titlul unui discurs public de 17 minute ale lui Martin Luther King Jr. în care a cerut egalitatea

0: rasială și încetarea discriminării. Discursul, ținut pe treptele monumentului Lincoln în timpul marșului asupra Washingtonului pentru libertate și locul de muncă, a fost un moment definitor al mișcării pentru drepturile civile ale afroamericanilor. Ținut în fața a peste 200.000 de susținători ai drepturilor civile, a fost considerat cea mai importantă cuvântare a secolului al XX-lea într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie, la 7.
2: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
3: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
2: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
3: Ce-ți place, mami?
2: Mama, întrebi.
4: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Ia să vedem cu cine împart eu prima oră. Cu Bob Marley, de exemplu. Da, și cu Tom Petty. Da, și Red Hot Chili Peppers s-au înscris aici pe listă. Rolling Stones nu vor lipsi de asemenea. Și mai avem parte tot în această primă oră și de... Ia să mai vedem aici cine mai vine. Vine domnul Chris Stapleton. Da, asta după ce termină Metallica. Acum la 10 și 7 minute, atât vă mai spun. Bine v-am regăsit. Despre vreme vorbim imediat.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesori cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să încercăm să înțelegem prognoza pentru ziua de azi. Vremea din București va avea temperaturi mai normale decât în ultimele zile. Da, asta sună bine. Mă rog, am văzut pe unde ar trebui să ajungă maxima. Dar Bucureștiul este totuși vizat de unele fenomene meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru București o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale. Adică astăzi probabil că la un moment dat o să și plouă. Da? Da, bănuiesc că undeva mai pe seară, mai pe după masă, n-o să fie, atenție, asta spune prognoza, nu vor fi ploi slabe. Da? Maxima ajunge la 27-28 de grade, temperaturi normale pentru această dată de 28 august și vânt moderat, spun ei, 30-35 de kilometri pe oră.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Nu, nu e nevoie să ne străduim să le citim gândurile, e suficient să citim comunicatele. Uite, de exemplu, cel care anunță că luni, 31 august, de la ora 16, probabil că atunci pot să vină oamenii la inaugurare, la tăiat panglica, se va putea circula pe cei 47 de kilometri noi de autostradă între Adjud și Bacău Sud. Asta a anunțat directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, adică CNAIR. Bucurie maximă, vă dați seama. Am fost astăzi pe șantier, spune el, unde constructorul finalizează ultimele detalii și am făcut ultima verificare înainte de deschidere. Luni 31 august, de la ora 16, se va putea circula pe cei 47 de kilometri. Din acel moment, drumul pe autostradă de la București va ajunge, într-o primă fază, până la nodul rutier Bacău, care face legătura cu DN2F spre Vaslui. Asta a transmis el. Minunat, minunat. Și după aceea se va mai extinde cu încă 4 kilometri. Asta va fi etapa următoare. Da, apropo de etape următoare, în același timp, tot ieri, s-a anunțat de către secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii că au fost avizate în Consiliul Interministerial de Avizare a Investițiilor Publice 4 proiecte esențiale pentru infrastructura rutieră a României. Fiți atenți, avem așa. Da, deocamdată au primit aviz. Stați. Aviz, după aceea proiectare, după aceea execuție. Da, mă rog. Autostrada Brașov-Făgăraș. Hai că e un punct bun, e de bine. Autostrada București-Alexandria. Asta e chiar foarte bine. Da, mai avem de asemenea și DR1, Vest Express. E vorba de un drum radial al Bucureștiului, ar fi primul, care ar trebui să prelungească Bulevardul Timișoara până la autostrada A0, în zona Domnești. Bine, de asemenea mai e printre proiectele avizate și varianta ocolitoare Sibiu-Sud, care de asemenea sună foarte bine, dar partea asta mi se pare foarte, foarte importantă, aceasta cu prelungirea Bulevardului Timișoara până la A0, în zona Domnești. Sunt vreo 10 kilometri. Drum modern, scrie aici, cu două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public, piste pentru biciclete, conexiuni park and ride. E extraordinar ce văd aici. Sigur, cum spuneam, deocamdată de-abia s-a primit avizul. Până să și vedem o astfel de lucrare încheiată, da, mai durează, desigur, dar asta o să schimbe lucrurile chiar și în Bucureștiul supraaglomerat. Mă rog, trebuie să mai scăpăm de mașini din centru și începem să rezolvăm. O să înceapă să semene și Bucureștiul cu un oraș ceva mai normal la cap. Știu, e departe de asta. Mai avem mult de lucru până acolo și mai ales de schimbat niște concepții. Că sunt destui cei care se gândesc că toată viața lor trebuie să desfășoare neapărat în mașină. Mă, nu-i chiar așa. Și v-ar prinde bine și niște mișcare pe jos, ba chiar și niște transport în comun. Dar mai întâi și întâi, cum spuneam, să-i convingem pe cei de la primărie că toți șefii și șefuleții de pe la STB ar trebui obligați să meargă cu transportul în comun. După aceea, după ce îi obligi să facă asta și îi și verifici, evident, după ce fac asta, o să vedeți că se va îmbunătăți rapid, se vor schimba condițiile din București, din STB-ul ăsta, care, mă rog, nu vreau să intru în detalii acum, de alta mă gândesc că de ce să stricăm încă de la ora asta o zi care s-ar putea să anunțe în rest foarte bună.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Stați așa că trebuie să-mi șterg o lacrimă mai întâi și întâi. Cum zice? E bine câteodată să faci un pas în spate, să vezi dacă lucrurile pentru tine ca persoană se mai potrivesc pentru ceea ce-ți dorești să faci în viață, cu ce principii ai în viață și de ce nu să lași și pe alții, pentru că se pare că nu mai fac nimic cum trebuie, să lași și pe alții să dovedească că sunt mai buni, să oferi și altora oportunități să lucreze acolo unde lucrezi tu și să dovedească mai mult și de ce nu să ajute justiția mai mult. E declarația. Mă iertați, știu, era de plâns aici. Adică, domne, ce om, iată cum și-a dat el seama că ar trebui să dea la o parte pentru a-i lăsa pe cei mai tineri. Nu și-a dat seama de nimic, pur și simplu a fost suspendat. E vorba despre fostul procuror, că așa ar trebui să-i spunem deja. Fostul procuror, cel care a venit cu pistolul în bar să facă scandal. Mai țineți minte, da? Ei bine, ieri trebuia să fie dus la poliție, mă rog, trebuia să se prezinte, da? Și în alta curte de casație și justiție a decis emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele procurorului respectiv, suspendat din funcție, și asta pentru că el a uitat să se prezinte, da? Mă rog, a fost dat în urmărire, ieri asta chiar era o știre, că nu e de găsit, vai, ce ne facem, unde a dispărut. Nu dispăruse nicăieri, înțeleg că l-au găsit destul de ușor colegii, ca să zic așa, pentru că i-au urmărit mașina. Se dusese la magazin. Acum probabil a vrut să facă provizii pentru următoarele zile, cât va sta un picuț după gratică, oricum după aceea scapă, nu e niciun fel de problemă. Vorba aceea din bătrân cu corb la corb nu scoate ochii, se potrivește și în aceste cazuri minunate. Da, revenind, l-au găsit în magazin în timp ce făcea cumpărături, a fost abordat așa de un coleg și acela l-a întrebat de ce umblă de sculți prin magazin, că da, omul nostru, procuror, ce vreți, na, umbla de sculți prin magazinul respectiv, nu era un magazinaș micuț de cartier. E dita mai magazinul cu rețea în întreaga țară. Nu știu dacă n-are și cea mai mare rețea din țara asta, dar mă rog, concurența e mare. De aceea nici nu dau numele magazinului, da? Bun. Și domnul procuror a explicat că îl strângeau pantofii. Mă rog, bănuiesc că va sta de sculț și acolo în celulă. Repet, cât o sta? Că nu stă prea mult, asta este clar. Sigur, a fost întrebat și ce ar fi făcut el cu un astfel de caz, dacă cineva intra într-un bar și era cu arma din dotare și amenința pe alții. Vedeți că ar fi stat să judece cu multă atenție, să vadă exact împrejurările. Nu-mi dau seama, asta e o critică la adresa celor care au decis că locul său deocamdată e după gratii.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Eu zic să revenim la tradiție. Vineri fiind, ar fi cazul să plecăm cât mai repede. Să plecăm din țară, să facem excursii, iată, frumos. Nu știu, Italia, Anglia, găsim, sunt multe destinații pentru ora ce urmează. Dacă mai e, dacă mai merită dată vreo știre din România, sigur, mai rămânem. Dar preț de o știre, nu mai mult. 3 minute și 40 de secunde de acum și până la ora 11, la 7 sunteți. Și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

Și muzica din această oră ne ajută să ne simțim în vacanță și gata de drumuri. Goo Goo Dolls, dar mai avem de asemenea tot în ora aceasta și Aerosmith. N-o să lipsească nici Greta Van Fleet, ceea ce e foarte, foarte bine. Avem și Guns N' Roses, dar și Partizan. Dacă vă întrebați acum la 11 și 4 minute, mă, dar ce dă românesc în ora asta? Uite, uite, poftim, Partizan o să fie la capitolul muzică românească. Un picuț de răbdare să aveți.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
2: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol,
0: au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

de Alba Neagră, în afară de ce a jucat zilnic sub numele de politică, dacă vă era dor de Alba Neagră, așa, ca la carte, cum erați învățați cândva să o vedeți în București, ei bine, șanse mai mari sunt să o găsiți, iată, în Roma. Acolo, trei cetățeni români au fost prinși în flagrant de carabinierii din Roma, în timp ce făceau jocul ăsta de Alba Neagră. Sigur, unul era cel care învârtea biluța și ceilalți doi erau clienți, înțelegeți ghilimele. Adică cei care să-i convingă petrecători că jocul e în regulă și chiar primești niște bani dacă câștigi acolo, de parcă ai avea vreun fel de șansă. Dar bine, sunt uimit, mereu există naivi care chiar cred că acel joc se desfășoară corect, cinstit. Da, nu știu cum de mai există astfel de oameni prin lume. Cei trei români, unul de 26, ceilalți de 41 și 42 de ani, au fost identificați în cartierul Trevi în timpul unei operațiuni desfășurate de carabinierii comandamentului Piața Veneția din Roma. Cum vă spuneam, aveau rolurile bine stabilite și susțin carabinierii, prin diverse trucuri, îi făceau petrecători să creadă că au șanse reale să câștige bani. Ok. Bun, ce le-au făcut? Păi au pus capăt activității grupului, au confiscat toate obiectele folosite pentru organizarea jocului, bănuiesc că erau și foarte multe, într-adevăr, precum și 400 de euro în numerar. Sumă considerată a provenit din câștigurile obținute până în acel moment. O zi proastă avuseseră românii, iată, încheiată în acest fel. De asemenea, au fost denunțați către autoritatea judiciară pentru presupusa implicare în activități de fraudă și jocuri de noroc. În plus, autoritățile italiene au dispus împotriva lor un Daspo Urbano, măsură care le interzice șederea în zonă pentru 48 de ore. Și au primit și o amendă administrativă de 100 de euro fiecare, mă rog. Adică de pierdut, n-au pierdut enorm, da? Și s-a mai adăugat o amendă de 400 de euro pentru încălcarea regulamentului poliției locale din Roma. Bun, foarte, foarte bine. Cum vă spuneam, poliția locală poate cere unei persoane să părăsească imediat o anumită zonă pe o perioadă de 48 de ore, dacă aceasta a comis fapte antisociale. Tulburarea liniștii, scandal, cerșetorie agresivă, consum de alcool în locuri interzise sau blocarea accesului în spații publice. Da, îndeplineau suficiente condiții, a zice cei trei. Îmi pare rău că din nou, uite, cum am plecat. De îndată ce am ieșit din țară, am ajuns până în Roma. Loc turistic, de vizitat de toată lumea, o minunăție. Tot peste România am dat și tot într-un context negativ. Promit să nu se mai repete. Mă rog, încerc să nu se mai repete.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce seriei. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Da, știu, dar n-am vrut. Adică nu-mi doream să se întâmple așa. Acum că e implicat un român, este, dar o să observați că până la urmă știrea este una pozitivă. Nu trebuie să o priviți din prima cu ochii. A, iarăși un român care ce-o fi făcut? Făcuse, dar nu era... Mă rog, s-a dus în Italia la o nuntă. Da, a plecat la, cu familia, atenție, da? Cu familia la o nuntă la Padova. Sigur, e adevărat, trecuseră niște ani după ce pe numele său fusese pronunțat o condamnare definitivă. Dar vă dați seama, vii cu familia frumos în Italia, liniștit, calm, vii la o nuntă, te-ai pregătit? Probabil hainele cele bune au fost puse bine în bagaj, ca nu cumva să se strice să... Și te cazezi frumos la hotel. Da, da, da, atenție, s-a cazat la hotel. Și când ieși și tu liniștit de dimineață, ce să vezi? Ce să vezi? Vin carabinierii și te înhață. Tu nu știai, n-aveai nici cea mică idee, da? Nu aveai nici cea mică idee că ești căutat. Se cazase la hotelul din Padova. Sistemul de verificare, atenție, a semnalat prezența sa. Polițiștii l-au localizat și arestat în zori. Ce se întâmplase de fapt? Se întâmplase că în 2018 a rămas definitivă o condamnare pronunțată de un tribunal pentru tentativă de șantaj și vătămare corporală. Era la finalul unui proces îndelungat în care fusese reprezentat succesiv de mai mulți avocați. Pedeapsa stabilită a fost de 4 ani de închisoare, dar la 4 ani poți să petreci, să nu faci închisoare, să fie cu suspendare, și ai 30 de zile în care să soliciți măsuri alternative. Ei au trimis această decizie către unul din avocați, doar că avocatul respectiv nu-l mai reprezenta la momentul acela, așa că până la urmă s-a întors la tribunal, ca să zic așa, solicitarea, și românul a fost declarat de negăsit. Actele au fost transmise ulterior unui apărător din oficiu. Acesta a depus o cerere pentru executarea pedepsei sub supravegherea serviciilor sociale, dar dacă nu l-au găsit pe condamnat. Și așa că și suspendarea executării a fost revocată, iar în iulie, când a revenit în Italia împreună cu familia, acum vă spuneam, l-au înhățat. A petrecut 39 de zile într-o închisoare din Italia, după ce fusese arestat, neștiind că este căutat de poliție, doar că judecătorul a descoperit greșeala care i-a încălcat dreptul la apărare, așa că a fost eliberat. Acum, dacă nu-i dă în judecată și nu cere și despăgubiri, cum să spun, trebuie să ceară în primul și în primul rând despăgubiri morale. Totuși, să fii ridicat în fața familiei, chiar dacă familia știe cu ce te ocupi, că mă gândesc că nu întâmplător a fost atunci judecat pentru șantaj și vătămare corporală. Adică omul era acolo cu o treabă, recuperator, cum s-ar zice așa în cercurile selecte ale românilor plecați prin diverse locuri. Cu asta se ocupa, clar. Dar a fost și condamnat pentru asta. Iată că ar fi scăpat dacă ar fi știut. Nu e rău că a folosit cât mai mulți avocați. Partea proastă este că aceștia nu mai știau să dea de el, că altfel nu s-ar fi ajuns la asta. Sigur, e doar unul din cazuri, sunt mai multe cazuri de acest fel care s-au petrecut chiar în Italia. Adevărul.ro ne aduce aminte de românul de 30 de ani care în 2025 a fost arestat și a stat o lună în închisoare în Italia după ce a fost confundat cu un hoț urmărit pentru furt. Mă rog, era o confuzie de nume acolo, dar gata, am zis, nu mai dau știri cu români, oriunde ar fi ei lume, gata, nu mai dau. Mă feresc de acum încolo. Să promit asta? Nu știu dacă mă pot ține de promisiune.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Mi-e teamă că deocamdată, cel puțin, trebuie să vorbim la trecut despre el, despre tezaurul de la Vilena, din Spania. E vorba de o colecție de artefacte din aur. E considerată una dintre cele mai prețioase comori din epoca bronzului din Europa. Ei bine, e tezaurul acesta, această comoară prețioasă, a fost furat. Tezaurul a fost furat dintr-un muzeu din sud-estul Spaniei, anunță primăria de acolo. În jurul orei 5:20, alarma a fost declanșată la muzeul Vilena, iar până la ora 5:24, adică 4 minute, hoții părăsiseră deja clădirea. Asta a declarat un purtător de cuvânt al primăriei, confirmând jaful pe care îl descrie ca fiind ultra-rapid și ultra-profesionist. Mă rog, cam repede să te exprimi în acest sens. Și a mai adăugat de asemenea purtătorul de cuvânt că nu se știe dacă autorii au luat totul sau doar o parte din tezaur, în special anumite piese. Poliția încă se afla în acel moment în muzeu, făcând inventarul, ca să zic așa. Bine, nu poți să estimezi cu adevărat valoarea unui astfel de tezaur. N-ai cum, dar doar aurul din componența lui valorează vreo 1,7 milioane de euro. Da, mă rog, e vorba totuși de vechimea lui, pentru că are vreo 3.000 de ani și e vorba de asemenea de lucrătură. Nu cred că îl poți estima cu adevărat. Să ai asemenea piese pe mână, nu poți să le estimezi. E vorba de 29 de brățări, 11 boluri și diverse alte obiecte. E un total de vreo 50 de piese. Cu totul sunt vreo 50 de piese, în principal din aur, dar și din argint și fier, în jurul anului 1000 înainte de era noastră. Mă rog, el a fost găsit în 1963 de un arheolog în malul unei râpe din localitate. Localitatea, dacă vă întrebați, fiind pe aproape de Valencia. Pentru specialiști, este cea mai importantă colecție de veselă din aur din epoca bronzului, alături de comorile din mormintele regale din Micene, din Grecia. Toate sistemele de securitate s-au activat, a asigurat purtătorul de cuvânt al primăriei. Nu a existat niciun fel de defecțiune. Doar că, înainte de jaf, o altă alarmă a fost declanșată la complexul sportiv al orașului. Și acum autoritățile se întreabă dacă nu cumva acest eveniment are legătură și dacă n-a fost vorba de o diversiune creată de hoți pentru a-i trimite acolo pe... Vă dați seama, e un oraș mic. Câtă poliție să ai? Cât să se ducă? S-au dus acolo unde era dată alarma, în schimb nu mai aveau cum să fie în același timp și la muzeu. Probabil că pe asta s-au bazat, s-ar putea să fi lucrat exact așa hoții, ceea ce înseamnă că nu știu dacă neapărat profesioniști, dar inteligenți, da, i-a dus mintea. Nu știm nimic altceva despre hoți, iată știrea aceasta, nu este așa cum v-ați putut aștepta cu români.

0: No, gata, am stabilit, așa e cel mai bine. Asta e cel mai bun traseu. Franța, Anglia, Scoția și Japonia la final de oră. Evident mă refer la ora următoare. Aceea este ora în care vom colinda, iată, prin lumea întreagă. Ajungem până în Japonia, vă dați seama. Încă mai sună exotic așa să ajungi până acolo. Și să mă uit totuși și la ceas, nu ar fi o idee bună. De acum și până la ora 12 mai sunt exact 3 minute.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu la 7.

ce oră se anunță? Pentru că avem așa, Rolling Stones, Bon Jovi. Mă mai uit aici pe listă, mă uit, pentru că acolo îi găsesc și pe Queen, dar și pe Alice in Chains, dar și Vița de Vie, toate la momentul potrivit. Iar restul de surprize vă las să le descoperiți una câte una. 12:03 în acest moment.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
1: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
1: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
0: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
1: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ce înseamnă să ai noroc? Da, mă rog, acum 17 ani, o familie din Franța a câștigat marele premiu la loterie. Marele premiu însemnând la momentul respectiv, stați să vă spun, 50 de milioane de euro. 50 de milioane de euro. În 2009 au câștigat suma asta. Ce să te gândești? Te gândești că fugi în lume și nu te mai interesează nimic. Trăiești ca un om bogat pentru restul vieții, nu-ți mai pasă de nimic. Așa te-ai gândit în mod normal, nu? Ei bine, familia a ales să rămână anonimă, ceea ce înțeleg e foarte, foarte bine să nu știe lumea că ai câștigat mulți bani. Nu de alta, dar descoperi brusc de prieteni, câte rude aveai de fapt și cum toți au nevoie imediat în momentul acela de zeci, sute de mii, milioane chiar. Depinde de ce sumă ai câștigat. Altfel, unul nu te bagă în seamă, dar în momentul în care devii bogat, gata, gata, toți sunt călare pe tine. Așa că înțeleg de ce au vrut să rămână necunoscuți. În schimb, de ce au ales să facă asta, mă rog. Ei bine, la scurt timp după ce au câștigat, au început să sprijine financiar orașul Saint-Michel, acolo unde locuiește familia. Sunt vreo 3000 de locuitori. Probabil că cei din zonă știu totuși despre cine este vorba, că n-a te prins că unii trăiesc ceva mai bine. Ei acoperă costul meselor pentru toți elevii din oraș și fac asta din toamna anului 2009. Pentru părinți, acest ajutor înseamnă economie de aproape 300 de euro pe an. Nu pare prea mult, nu? Pentru fiecare copil. Dar e mult, vă dați seama. Elevii beneficiază de asemenea de mese ecologice o dată pe săptămână și de fructe proaspete în pauze. E o donație de 80.000 de euro care se întâmplă anual, iată, către școală. Doar că anul acesta banii vor fi folosiți pentru a renova un complex școlar de acolo. Va fi izolată fonic clădirea, va avea un sistem modern de aer condiționat. Acum să sperăm că totuși curentul va fi plătit de primărie. Nu se vor aștepta tot de la cei de la această familie care, iată, în loc să aleagă disprețul și, băi, eu sunt bogat acum, ce mă interesează de problemele voastre? În loc să cumpere 20 de mașini germane și să se învârtă cu ele prin localitate, să arate că pot, iată că au ales să sprijine școala. Pentru că, ce să vezi, e mai simplu să faci asta ca familie, ca persoană privată, decât ca stat. Adică să înțelegi că educația este baza. Sigur, dacă îți pui vreo speranță în viitor, dacă te interesează doar să furi pe moment, nu te mai interesează și ce se întâmplă cu școala și cu viitorul țării respective.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai să vă dau un exemplu de o țară normală condusă de oameni pentru oameni. Sigur că nu este România. România e fix pe dos. E o țară complet anormală, condusă de niște băieți pentru buzunarele lor. Asta este evident pentru oricine. În schimb, iată, în Anglia, cei care nu-și pot pune panouri solare pe acoperiș pot de acum să-și le monteze pe balcon. Da, teoretic ai putea și la noi, dacă ți-ar da cineva voie, dacă nu ar fi țara condusă de banii celor care se ocupă de energie, da, s-ar putea. În Anglia poți să faci asta. Sigur, te vor costa niște bani panourile astea, dar ți le poți pune pe balcon și, ce să vezi, e un sistem extraordinar de simplu, adică se conectează foarte ușor la rețea și în felul acesta poți folosi direct curentul electric de la ele. Uimitor, dar e posibil. Încercați asta în România și o să vedeți că nu este deloc ușor. Bine, e o companie care va oferi astfel de sisteme solare. Pe ei cheamă Argos. Nu cred că îi găsim și la noi. E prima zi astăzi în care britanicii pot achiziționa panouri solare de balcon cu conectare directă, ne scrie gândul.ro. Cei care nu-și puteau monta panouri solare electrice din diverse motive vor putea acum să beneficieze de energie electrică la un preț redus, evident. Deocamdată e o singură companie care poate să vândă astfel de panouri, dar vor apărea și alții, spun cei de la The Guardian, preluați iată de gândul.ro. Prețurile sunt între 400 și 500 de lire sterline în funcție de capacitatea sistemului. Iar directorul general susține că prețurile mai accesibile îi pot ajuta pe mai mulți oameni să folosească această tehnologie și practic să reducă sumele pe care le dau spre furnizorii aceia mari, da? Care sunt foarte, foarte șmecheri în România, de exemplu. Sigur că nu sunt o noutate panourile astea. Le găsiți și în Germania și în Spania. Pot fi conectate la o priză normală de perete pentru a genera energia solară, mă rog, pentru a folosi energia solară de pe un balcon, terasă sau orice alt spațiu din exterior. Energie care este dirijată direct în circuitul electric al imobilului pentru a alimenta aparatele electrocasnice. În Marea Britanie vor fi puse în vânzare sisteme solare de 800 de W, de aproximativ 5 ori mai mici decât o instalație fotovoltaică obișnuită montată pe acoperiș și nu pot asigura singure energia necesară unei locuințe, dar pot reduce factura anuală de electricitate a unei gospodării. Asta mi se pare cel mai important. Și de asemenea mi se pare important că s-au gândit la asta, adică, dom'le, dacă putem să îl lăsăm pe om să-și asigure energia, de ce n-am face-o? Păi cum adică, să-i sărăcim pe băieți ăia deștepți din energie? Crezi că vor sărăci din asta cumva? Ți-e teamă că vor da faliment pentru că oamenii pot să-și facă singuri curentul?
1: Divers cu sens cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de servici. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Când ajungi să fii cel mai mare erou al păcii planetare, ba chiar și universale de-a dreptul, și cel mai cel mai înțelept om de decizie în economie, e clar că meriți să ai și cel mai cel teren de golf din istorie. Este vorba despre complexul de golf Trump Turnberry din Scoția. Mă rog, Trump, pentru că el l-a cumpărat, na, el l-a cumpărat la un moment dat acest teren, a fost achiziționat de Donald Trump de la cei care îl cumpăraseră înainte, adică niște cetățeni din Dubai. Nu se știe prea bine cine erau ei, cred. Mă rog, stațiunea a fost cumpărată de Donald Trump în 2014 de la un grup cu sediul în Dubai pentru o sumă care evident nu a fost făcută publică. Da, știm că este pasionat de golf și chiar se crede probabil și cel mai mare jucător al lumii. Că așa cum se crede cel mai mare în orice alt domeniu, probabil că se crede și în acesta. Da, de ce discutăm despre complexul de golf Trump Turnberry din Scoția? Pentru că 7 persoane acuzate că au vandalizat acest complex vor apărea în fața instanței la sfârșitul lunii august. Da? Zilele acestea trebuie să apară în fața instanței. Și asta după ce procurorii au susținut că faptele ar putea să aibă o legătură cu terorismul. Bine, s-a întâmplat pe 8 martie anul trecut la această stațiune de lux. Ea e pe coasta de vest a Scoției și atunci clădirea principală a complexului a fost acoperită cu graffiti. Pe terenul de golf au apărut inscripții precum Gaza is not for sale, Gaza nu este de vânzare, că vă amintiți care era planul lui Donald Trump cu un teren care nu-i aparținea în niciun fel. Da, da, el deja avea un plan bine pus în minte. Cei 7 inculpați sunt acuzați că au provocat distrugeri extinse în cadrul proprietății. Procurorii spun că au săpat porțiuni din gazon, au pulverizat erbicid pe fairway-uri și pe green-uri, au vopsit clădiri și indicatoare, au inscripționat sloganuri politice pe teren și pe construcții, au deteriorat sistemul de irigații, provocând inundații, și au distrus un corp de iluminat. Sunt convins că, na, pentru Donald Trump sunt niște pagube enorme pe care nu are din ce să le acopere. Sunt convins de asta, că dacă îl scuturi cu adevărat, nu pică prea mulți bani din el. Da, mă rog, mă rog, mă rog. Important e să scoată bani din băieții ăștia, da? Cei 7 inculpați cu vârste cuprinse între 22 și 58 de ani sunt citați, se prezintă în instanță luni, pe 31 august. Dar acuzarea intenționează să demonstreze că infracțiunea a fost agravată prin existența unei conexiuni cu terorismul. Mă, nu cred că au pus vreo bombă pe acolo. Bine, vă dați seama că discuția a ajuns, discuția despre acest caz a ajuns evident și în politică, acolo unde normal că s-au împărțit pe tabere, dar în același timp îmi dau seama că niciun cetățean bogat de prin lume nu vrea să observe vreo zgârietură pe vreo proprietate ce aparține. Nu de alta, dar de unde să mai dea bani și pentru reparații? Zău așa.

Am spus-o mereu și o repet. Mi-ar plăcea tare, tare mult să ajung să văd Japonia de aproape. Să o văd, nu să locuiesc acolo. Pentru că e interesantă, e de văzut. Trebuie să încerci să înțelegi ceva din felul în care oamenii trăiesc acolo. Dar mi-e teamă. Mi-e teamă că nu o să am această ocazie. Nu, aici nu discutăm despre bani sau despre cine știe ce alte impedimente, ci discutăm în primul și în primul rând despre faptul că japonezii s-ar putea să nu ne mai primească pe acolo, pe la ei, prin zonă. Să zică, ia stați mă acasă, la noi nu mai veniți, gata. Încheiem ideea de turism, asta e, ne descurcăm. Au picat, e adevărat, economia japoneză a picat pe locul 4 în lume. Da, da, da, a căzut un loc de pe 3 pe cât era și sigur a căzut de pe primul loc. Dar chiar și așa se pot descurca fără turism. Nu e niciun fel de problemă pentru ei. Nu prea ne mai suportă. Păi uite, să vă dau un exemplu. E vorba de Kyoto, de faimoasa pădure de bambus. Mă rog, nu e cu adevărat o pădure, dar trece așa o potecă prin niște tulpini de printre, niște tulpini de bambus, da? Foarte, foarte frumoasă priveliștea respectivă, în Kyoto, cum spuneam, și autoritățile au decis să mute pădurea tânără mai departe de vizitatori. De ce? Pentru că au descoperit că pe tulpinile, pe vreo 350 de tulpini de bambus, sunt scrijelite diverse inscripții. Scrie până și Kate pe una dintre ele, sigur, Kate scris în engleză. Normal, majoritatea inscripțiilor de acolo sunt evident în japoneză, pentru că, na, primii turiști care ajung pe acolo sunt cei japonezi, desigur. E faimoasă în întreaga lume această potecuță prin bambus și problema a fost semnalată în timpul unei inspecții municipale efectuate anul trecut. Oficialii au descoperit, cum vă spuneam, aproximativ 350 de plante de bambus deteriorate de-a lungul potecii. A fost vizitată pe 17 noiembrie 2025, mă rog, vizitată, inspectată. Diferite tipuri de scrieri puteau fi văzute gravate pe tulpinile de pe ambele părți ale traseului aglomerat. Unele păreau să fie nume, altele, mă rog, diverse expresii, urări, tot ce vreți, tot ce vreți. Administrația orașului are o suprafață de aproximativ 2,3 hectare de teren de-a lungul aleii. Acolo cresc în mod natural vreo 7.000 de plante de bambus. Doar că numărul mare de plante deteriorate a strânit îngrijorări cu privire la starea și aspectul pădurii respective, așa că s-au gândit la asta, adică să mute mai

0: când vinerea, când oamenii deja se gândesc care încotro se duc, mă rog, s-au gândit mai de mult, astăzi au depus în practică, se mai uită și la cum se circulă, se gândesc dacă ajung la timp sau nu, lucruri de-astea. Eu o să ajung la timp luni. Luni începând cu ora 10, că atunci ne auzim din nou. Astăzi, după ora 13, rămâneți cu colegul Robert Tache. Până la urmă, oficial, el deschide weekendul. Eu îl anunț mai neoficial, așa. Știți că mi-e clar că mulți pornesc de vreme în distracția aceasta numită sfârșit de săptămână și de aceea și urarea, iată, de la final de program, și anume să aveți un sfârșit de săptămână cât mai reușit.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Sam Fender și I'm Always on Stage. Nu e totalitate adevărat, dar de luni până vineri, dacă considerăm că Radio 7 e o mini-scenă, sunt și eu aici în fața voastră de la ora 13 până la ora 16 și 30 de minute. Tocmai m-am suit pe scenă și vă salut. Robert Tache este numele meu, gazda voastră din acest moment și până la final de Tache și Face, într-o zi în care începe weekendul. Se simte treaba asta pentru că pare să fie un pic orașul mai aglomerat spre ieșire decât spre intrare și mai ales spre ieșirea dinspre mare. E și ultimul weekend liniștit, că după aia încep școlile și oamenii au vrut să profite. Ce bine s-a mai golit odată orașul.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se

0: azi în istorie la 7.
1: Facem primii pași în istoria zilei de 28 august în anul 1189. În timpul celei de-a treia cruciade, creștinii au început asedierea Acrei. Asediul cetății Acre a fost cel mai important eveniment al cruciadei a treia, începând pe data de 28 august 1189 și terminându-se pe 12 iulie 1191. A fost evenimentul cu cele mai multe pierderi din toată perioada cruciadelor pentru clasa conducătoare creștină din Orient. Pe 28 august în anul 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi. Acesta este considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fyodor Dostoevski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse. Operele sale, Război și pace și Ana Karenina, au avut o influență hotărătoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar credințele și ideile sale filozofice și estetice, propovăduite de-a lungul vieții prin celelalte opere, sunt reunite și cunoscute sub denumirea de tolstoism. Creația sa epică s-a impus prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observației sociale și psihologice, precum și sentimentul tragicului și omenescului. La 28 august în anul 1850, opera romantică Lohengrin a compozitorului german Richard Wagner a avut premiera la Weimar în Germania. Lohengrin este un cavaler misterios din mitologia germană. Wagner a dedicat această operă socrului său. Bonusul zilei de 28 august din anul 1963. De pe treptele monumentului Lincoln din Washington DC, Martin Luther King Jr. a ținut discursul I Have a Dream. Am avut un vis este titlul unui discurs public de 17 minute ale lui Martin Luther King Jr. în care a cerut egalitatea rasială și încetarea discriminării. Discursul, ținut pe treptele monumentului Lincoln în timpul marșului asupra Washingtonului pentru libertate și locul de muncă, a fost un moment definitor al mișcării pentru drepturile civile ale afroamericanilor. Ținut în fața a peste 200.000 de susținători ai drepturilor civile, a fost considerat cea mai importantă cuvântare a secolului al XX-lea într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face. O emisiune mereu cu vorbele la ea.

0: căci cum ar fi fost să opresc prea din scurt piesa asta semnată Metallica, Master of Puppets, care s-a auzit pe 103.4 sau pe Radio7.ro până la ora 13:31.
1: Ora filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Dar acum gata, sunt în dreptul meu de a vă spune, domnilor, domnișoarelor, domnilor, că începe ultima ediție din săptămână de Ora Filmelor la 7. Cam toate poveștile pregătite, o să vorbim despre filme ce vin noi pe în cinematografe. De fapt, o să facem o trecere în revistă, pentru că le-am povestit pe toate cele patru filme, pelicule noi ce vin și luptă pentru atenția voastră. O să vorbim despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, plus concursuri. Am zis de concursuri, trei invitații duble la film abia așteaptă să fie câștigate în această ediție de Ora Filmelor la 7, care începe glorios cu Ozzy Osbourne și No More Tears, chiar acum la 7.

0: Doar de fericire să fie lacrimile alea, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Și de ce spun asta? Pentru că prima poveste pe care o aduc în ora filmelor la Seven are în prim plan filmul Fjord al lui Cristian Mungiu. Film care a ajuns în cinematografele din Franța, Franța fiind prima țară aleasă pentru ca filmul ăsta să intre în consumul de masă, ca să mă exprim așa, și nu o să vă vină să credeți, sau poate o să vă vină să credeți, filmul a fost lider pe încasările din weekendul lansării în Franța. Peste 150.000 de francezi au ales să meargă la cinematograf special pentru a vedea filmul Fjord al lui Cristian Mungiu. Film care, printre altele, este considerat de către specialiști, nu eu cum ar veni, specialiști în domeniu, este considerat ca fiind unul dintre filmele favorite la premiile Oscar în 2027, atât la categoria film străin, cât și la categoriile cel mai bun regizor, scenariu, rol principal masculin și feminin. De-aia mă întorc la piesa de mai devreme cu No More Tears. E drept și adevărat, e urât când vine vorba despre lacrimi, dar dacă sunt de fericire când auzi pentru a cine știe câta oară în seara Oscarilor "And the Oscar goes to Cristian Mungiu", parcă altfel îți vine, nu-i așa, să privești scena românească de film și să te mai întrebi odată dacă într-adevăr valul nou al cinematografiei românești chiar este pe ducă, cum spun unii, sau dimpotrivă își turează motoarele.
1: Demrădulescu și Vasilica Tastaman în Astă seară dansăm în familie.
2: Mă duc, cărți citești?
3: Nu, cititul mă doarme.
1: Ora filmelor la Seven.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Amy Winehouse și Valerie la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Suntem în ultima oră, mă rog, ultima ediție de ora filmelor la 7, așa era corect. Vin poveștile care să vă încânte și care, în urma lor, să aducă întrebări pentru cele trei concursuri pe care le-am pregătit astăzi. Matthew McConaughey a lipsit 7 ani de pe marile ecrane. Nu știu dacă ați calculat, dar am calculat eu pentru voi. Cu plăcere. Și s-a întors cu un film despre un apicultor din Oklahoma. Cu filmul ăsta tocmai a luat un premiu la un festival norvegian, dar vedeta serii a fost de fapt o barcă. Se cheamă The Rivals of Amisa King și la Festivalul Internațional de Film de la Haugesund, despre care am mai vorbit, a primit Ray of Sunshine Award, premiul pentru filmul care răspândește cea mai multă bucurie. Juriul l-a lăudat pentru umor și căldură, un rol croit pe măsura lui McConaughey. Joacă un apicultor, muzician și părinte adoptiv, iar în film chiar cântă, la mandolină face chestia asta, cântă și cu vocea, adică practic tot tacâmul. Pelicula a debutat cu o ovație în picioare, ceea ce pentru un film indie e ca și cum ai nimeri la loto de două ori la rând câte 6 numere. Să vă dea Dumnezeu duminica asta care vine. Și acum vine partea amuzantă. Cel mai comentat star de la Haugesund n-a fost McConaughey, a fost un vas cu vâsle. Mai exact, Draken Harald Harg sau ceva, că n-am știut să zic până la capăt, cel mai mare dracar viking care mai navighează și astăzi, 35 de metri de stejar construit chiar la Haugesund, lansat în anul 2012, care a traversat Atlanticul de Nord cu 32 de oameni la bord. Nu este o machetă de plastic, vreau să înțelegeți, asta este o corabie adevărată și este exact vasul lui Odiseu din Odiseea, marele colos al lui Christopher Nolan. Aici vine partea aia cea mai fabuloasă, și anume că Nolan a văzut corabia, s-a îndrăgostit pe loc și a cărat-o tocmai în Grecia. Capitanul Bjorn Ahlander povestește cum într-o zi regizorul a venit la el și a zis simplu: Bjorn, îți luăm și echipajul. Așa că niște voluntari, un rigger de la Muzeul Marinei din Portsmouth, oamenii cu slujbe normale, s-au trezit costumați în greci antici, văzlind cot la cot cu Matt Damon. În cazul în care v-ați întrebat măcar și o secundă, știind de aici de la radio că tot ce ați văzut în Odiseea nu e CGI, v-ați întrebat o secundă, bă, dar cât de tari sunt actorii aia care știu să rameze atât de bine o navă atât de veche. Ei bine, o făceau doar pentru faptul că era echipajul care chiar conduce nava aia. În diferența de scară pe care ați remarcat-o de-a dreptul comică, bugetul lui Nolan este de 250 de milioane de dolari, iar filmul pe peliculă IMAX a fost filmat doar pe peliculă de 70 de milimetri, asta vreau să spun, în casările mondiale peste 1 miliard 400 de milioane. Iar cel mai profitabil film cu restricție de vârstă din istorie, ăsta este, McConaughey, cu apicultorul lui, joacă în cu totul altă categorie și e perfect așa. Va să zic că te întorci după 7 ani, câștigi premiul pentru filmul care aduce cea mai mare bucurie și oamenii ăștia ce premiau și te fură priveliștea unei bărci de lemn. Dar dăm cezarului ce al cezarului și corabiei ce al ei, ba chiar și domnului Nolan, faptul că a avut curajul să mizeze pe echipajul cu pricina ca filmul lui să iasă absolut minunat. N-am uitat de concurs, dar am și o piesă frumoasă care să prefigureze întâlnirea următoare. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue la 7.

Red Hot Chili Peppers și Scatty și până la ora 13:55 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ceva mai devreme am pronunțat cu mare bucurie numele lui Matthew McConaughey, cel care se întoarce în cinematografe după 7 ani petrecuți în Tibet.

0: plăcea să meargă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Încep cu acest cinematograf pentru că am restanță de data trecută și am zis să croșetez frumos premiile, astfel încât să fie toată lumea mulțumită. Cinemax Veranda, Veranda Mall, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vă așteaptă săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, să mergeți să vedeți un film pe ecran mare, dacă știți să-mi dați răspunsul corect la întrebarea cum se numește filmul pentru care domnul Matthew McConaughey a fost nominalizat în anul 2014 la premiul Oscar, la categoria cel mai bun actor în rol principal, și a și plecat cu premiul acasă. Prima nominalizare, primul premiu. De altfel, singura nominalizare și singurul premiu primit de Matthew McConaughey până în acest moment. Dar cine știe ce se întâmplă cu filmul ăsta nou, cu apicultorul meloman și cu mandolină. 031 620 0707. Vă pun la dispoziție numărul de telefon pentru 2 minute și jumătate, începând de acum. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebare și dacă săptămâna viitoare nu ești plecat pentru câteva zile pe litoral și nici la munte, ci rămâi în București, e bine, săptămâna viitoare poți să vezi un film pe ecran mare, așa cum se cuvine, la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, acolo unde prietenii noștri vă așteaptă să le treceți pragul în orice zi, de luni până duminică, la simpla voastră alegere. Dar pentru asta trebuie să îndepliniți cele două criterii. Primul mă transformă într-un neplăcut, și anume trebuie să nu fi câștigat în ultima lună la 7, dar gata, cum e îndeplinit ăsta și știi și răspunsul corect la întrebarea ce film i-a adus lui Matthew McConaughey Oscarul pentru cel mai bun actor, gata, îmi iei premiul. Au sunat... Nu, a sunat un singur telefon, iertați-mă. Un singur telefon. Iar ăsta e al tău. Salut, bine ai venit la 7.
1: Salut, salut.
0: Salut. Sună, am văzut bine că sunau două telefoane, numai că cel de-al doilea telefon este pe numărul de WhatsApp. Îți mulțumesc, dar salut, Victor. Salut, sigur mă auzi, Victor. Concursul funcționează pe numărul de fix. Cu cine stau de vorbă?
1: Florin.
0: Florin, da?
1: Da, da.
0: Salut, Florin, bine ai venit. Florin, o să încep cu întrebarea aia neplăcută, și anume, ai câștigat în ultima lună la 7?
1: Nu.
0: Perfect. Florin, sunt gata să-ți dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare. Dacă îmi spui cum se numește filmul pentru care domnul Matthew McConaughey a fost nominalizat la Oscar la categoria cel mai bun actor în rol principal și în seara decernării a plecat cu Oscarul acasă.
1: Dallas Buyers Club.
0: Dallas Buyers Club. Doamne, ce film! Ai văzut filmul?
1: Da, da.
0: Păi, Dumnezeule! Ăla da film, ăla de văzut și de revăzut filmul, ăla de învățat lecția de acolo și de urmărit un actor grozav la lucru. Te prinsesei că au trecut 7 ani de când nu ne-am întâlnit cu Matthew McConaughey pe marile ecrane sau, mă rog, în filme noi?
1: Nu cred, sincer.
0: Sunt mulți 7 ani. Sunt mulți!
1: Da.
0: Eu mă întreb ce doamne iartă mă faci când ești un mare actor și 7 ani de zile nu lucrezi la nimic.
1: Mă, ce viață.
0: Asta, da. Am auzit. Da, am auzit că se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. Da, altora. Felicitările mele, ai invitația asta dublă. Rămâi strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesie, bine?
1: Mulțumesc mult.
0: Eu îți mulțumesc. Florin, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, a spart gheața din această zi și bine a făcut, pentru că am o mulțime de premii de oferit. Dar uite, s-a împlinit pohta ce am pohtit, pentru că este abia ora 13:59 de minute și 45 de secunde și primul premiu a plecat deja către voi.
2: Ora filmelor la 7. All right, all right, all right. Matthew McConaughey in Dazed and Confused.

0: Veranda și Cineplex.
1: Și iată-ne, intrați în bucata mare a orei filmelor la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, unde și rămânem până la ora 15. Robert Ache este numele meu, sunt gazda voastră pe 103.4 sau pe radio7.ro.

0: poveste în fața voastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, și o să mă iertați un pic că e o poveste un strop mai veche, dar am ratat-o în urmă cu două zile, că nici eu n-am știut cum să mă așez mai bine în emisiunea asta după o perioadă destul de lungă în care nu ne-am auzit. O pungă de chipsuri Ruffles, o tabletă, mă rog, o tablă de șah și o legitimație pe care scria Luther A. Cu poza asta bizară și anunțat James Gunn în 1 aprilie, începutul filmărilor la noul Superman, săptămâna trecută a postat o altă poză și de data asta filmul este gata. S-a terminat filmarea la Man of Tomorrow, a scris Gunn pe contul lui de Threads. Continuarea lui Superman din anul 2025 a încheiat oficial turnările. În prima imagine, Nicholas Holt, cel care îl joacă pe Lex Luthor, sărise fericit în lac după ultimul cadru. Așa arată ușurarea, probabil după luni întregi, în pielea cel mai antipatic personaj din universul DC. Și acum premiza, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, care merită toată atenția voastră. În filmul ăsta, Superman și Lex Luthor, care sunt dușmani de viață, asta o știe oricine, sunt nevoiți să facă echipă. Robert, pe bune? Aha. Motivul, o să vi-l explic acum, a apărut ceva și mai rău. Brainiac, o inteligență extraterestră superioară care este jucată de Lars Eidinger. Asta este un actor neamț care vine să facă un pic regula la Hollywood. Va să zică cel mai deștept om de pe pământ și cel mai puternic extraterestru tot de pe pământ, umăr la umăr împotriva unui computer cosmic. Pe hârtie sună fabulos. Iar asta cu computerul cosmic mă duce cu gândul la inteligența artificială, dar cine sunt eu să zic că de-aia am rămas fără apă. David Curran Sweet revine în costumul albastru, Rachel Brosnahan este din nou Lois Lane, iar în jurul lor Gunn adună o armată întreagă: Supergirl, Green Light, Blue Beetle, Hawkgirl, Guy Gardner. Practic, DC își construiește universul lui, în timp ce Marvel încă își numără sechelele. Știți bine, l-au adus înapoi pe Robert Downey Jr., așa au simțit că trebuie să facă. Iar dacă vă întrebați dacă haosul cu fuziunea Paramount Warner a pus ceva pe pauză, Gunn a răspuns scurt unui fan pe internet care era interesat de această problemă și a spus simplu: nimic nu e blocat. Regizorul recunoscuse la un moment dat că primul Superman a fost cel mai greu film pe care l-a făcut vreodată, iar motivul invocat a fost că a trebuit să reașeze ceva ce toată lumea credea deja că înțelege. Adică pe Superman, personajul pe care îl știm de aproape un secol. Mă rog, unii dintre noi ăștia mai în vârstă îl știm destul de bine din secolul ăsta, alții mai puțin, dar mă rog, fiecare cât a apucat. Premiera noului film este programată pe data de 9 iulie 2027, sigur dacă nu se întâmplă nimic până atunci. Așadar avem timp berechet să ne facem rezerve de Ruffles, să avem ce ronțăi în timp ce ne uităm la noile aventuri ale lui Superman. De această dată umăr la umăr cu Luthor, cu cel mai rău, dar și cel mai deștept om de pe planetă. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, ora filmelor la 7, continuăm!
1: Lasă o octavă!
2: De unde să iau?
3: BD la munte și la mare.
4: Da, juriu s-a zăpăcit, s-a lămurit.
3: Ora filmelor la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Vorba lui Nene Iancu.
4: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16.30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
3: actorie și rock'n'roll, în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Am spus la piele!
8: Ora filmelor la 7.
7: Acum să facem cunoștință.
8: Răzvan Vasilescu în Terminus Paradis.

0: pe marile ecrane.
1: Noi, cum corect m-ar fi corectat domnul Țiriac, dacă m-ar fi auzit la radio și ar fi avut numărul meu de telefon și am fi fost și prieteni. Mă rog, multe de dacă, dar dacă toate astea s-ar fi întâmplat, cu siguranță m-ar fi corectat. Pentru că, așa este, stimați ascultători și dragi ascultătoare, avem mai multe filme noi ce vin pe marile ecrane. Și o să încep să vă povestesc despre fiecare dintre ele în parte. O să încep cu filmul Fuori, afară, regizorului Mario Martone, cu Valeria Golino și Matilda De Angelis în rolurile principale. Elodie Corrado Fortuna sunt de asemenea pe genericul acestui film, care este unul biografic, o dramă a unei scriitoare care ajunge la închisoare după un act nebunesc și cunoaște câteva tinere deținute. Odată eliberate, scriitoarea și celelalte femei își mențin prietenia, o legătură autentică pe care nimeni altcineva nu o va putea înțelege. Avem și filmul Mutiny, care ajunge în numai câteva ore în cinematografe, trădare la nivel înalt. Jean-François Richer semnează regia acestui film cu Jason Statham, cu Annabelle Wallis, Jason Wong și Ben Cartwright. Este un film de acțiune, un thriller, mai bine zis, în care ni se spune povestea unui unui domn pe nume Cole Reed, care, după ce șeful său, un miliardar din industrie, este ucis chiar sub ochii lui, se înscenează crima, iar acesta este nevoit să fugă în un timp și să încerce să descopere care este conspirația din spatele acestei înscenări. Avem și filmul One Night Only, aventură de noapte. Will Gluck semnează regia acestui film, care o are în rolul principal pe Monica Barbaro, iar ei dă replică Callum Turner. Dincolo de ei, Maya Hawke și Molly Ringwald plus Julia Fox. Comedie, dar și un pic de dramă, romantic și dragoste, evident. Doi necunoscuți se întâlnesc într-un New York fictiv în singura noapte în care celor singuri le este permis să facă sex. Interesantă povestea. Owen, proaspăt părăsit și Aliot, tipă romantică, ar putea fi singurii celibatari din oraș care caută mai mult decât o aventură. Aventură de o noapte, filmul ăsta ajunge și el în cinematografe în numai câteva ore. Iar cel de-al patrulea și probabil cel mai interesant film, dacă nu punem la scuteală Mutiny, că știm cam ce poate să facă domnul Statham acolo, adică îl ținem de rezervă pe filmul ăla, cel mai interesat, în vârful de lance, dacă ai să mă întrebați pe mine, este filmul lui Ridley Scott cu Margaret Qualley și Guy Pearce, cu Josh Brolin și Jacob Elordi. Se numește The Dog Stars, Constelația Câinelui, un film de acțiune, de aventură, SF și thriller, care spune povestea lui Hig, un tânăr pilot care a supraviețuit epidemiei în care un virus devastator a decimat omenirea, însă și-a pierdut soția în timpul tragediei care a schimbat pentru totdeauna lumea. Sigur că nu e doar asta la mijloc, dar o să fie nebunie mare cu filmul ăsta, vă spun. O să vedem încasările foarte curând, adică peste 3 zile. Dar deocamdată, vă spun doar atât, că ora filmelor la 7 continuăm.
0: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: M-am grăbit să deschid microfonul înainte să facă ora 14 și 30 de minute ca să nu băteți obrazul că, băi, Robertica, ai lăsat să treacă jumătatea de oră și n-ai pus la bătaie invitația aia dublă coții pentru tine că vrei să te duci COVID-ul la film. Nu vreau să mă duc COVID-ul la film, nu de alta, dar el se duce la Bias. El vrea să vadă avioanele pe cer, lui place, e cu capul nori tot timpul. Asta când îmbătrânește. Când nu îmbătrânește, e cu ochii pe mine să mă numere de câte ori am zis că am îmbătrânit într-o săptămână. 031 620 0707. Am o invitație dublă pe care sunt gata să o dau ascultătorului sau ascultătoarei ce va ști să-mi dea răspunsul corect la o întrebare care vine de la domnul Ridley Scott. Cumva cu mantă vine întrebarea asta. Ceva mai devreme v-am spus că filmul Earl My Film, Constelația Câinelui, este în regia lui Ridley Scott și că vine în câteva ore pe marile ecrane. Dar în anul 2023, același regizor nemaipomenit ne-a oferit un film care s-a numit simplu Napoleon. Iar regizorul ăsta uriaș a ales atunci să se bazeze în construcția acestui film pe talentul actorului. Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare. Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Napoleon în filmul cu același nume al domnului Ridley Scott din anul 2023? Avem la dispoziție 2 minute și jumătate începând din acest moment. 031 620 0707. Dă-mi, rogu-te, răspunsul corect la întrebare și adjudecă-ți premiul. A fost nevoie de 20 de secunde, mai puțin de 15 secunde. Atât, și-au sunat telefoanele. Mă bucur tare mult. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut, salut.
0: Salut, cu cine stau de vorbă?
1: Răzvan, din salut, București.
0: Salutare, Răzvan. Răzvan, am o întrebare neplăcută. O știi?
1: O știu, întrebarea neplăcută.
0: Și răspunsul...
1: Dar am un răspuns pozitiv la întrebarea neplăcută.
0: Pozitiv nu e bun. Pozitiv.
1: A, nu, adică pozitiv în sensul că optimist.
0: Pozitiv nu, la modul că e negativ, adică nu.
1: Exact.
0: E ca atunci când îți vină analizele și sunt negative și e de bine. Așa și, așa
1: da,
0: și tot.
1: Exact. Dom'le,
0: am un răspuns pozitiv, nu.
1: Care e negativ. Da,
0: care exact. E negativ. Răzvan, mă bucur tare mult că m-ai sunat. Sunt gata să-ți dau o invitație dublă la film. Dacă știi să-mi spui cum se numește actorul pe care domnul Ridley Scott l-a distribuit în rolul principal în filmul Napoleon.
1: Mai este vorba de actorul ăsta grozav cu buză de iepure foarte tare, Joaquin Phoenix.
0: Da, da.
1: Extraordinar actor.
0: De văzut în orice film în care a jucat domnia sa, și în alea în care a luat Oscar și în alea în care n-a luat Oscar, dar de văzut mă obsedează și mi-a rămas în suflet scena din Signs. Nu știu dacă ai văzut Signs, în care Joaquin Phoenix împreună cu o, cred că fetiță era, stau pe scara unei case, pe scara interioară a unei case, având pe creștet niște folie de aluminiu pentru că avea extraterestri să nu le citească gândurile.
1: Gata, știu.
0: Ferească Dumnezeu, ceva bun
1: foarte
0: de tot.
1: Tare,
0: ceva bun de tot.
1: Tare,
0: ceva bun de tot. Felicitările mele. E vreun film pe care vrei să-l vezi săptămâna asta la cinematograf și te bucur că ai, mă rog, săptămâna viitoare și te bucur că ai invitația de la noi?
1: Mai nu, încă nu m-am hotărât, să știi.
0: Dar ai timp, un weekend întreg de aici înainte, Consiliul de Familie. Iubito,
1: exact.
0: Iubito, ce film vrei să văd? Cum ar veni? Că și asta e o întrebare.
1: Las o listă, da.
0: Iubito, spune-mi ce film vreau să văd. Când sunt așa... Nici nu știu cum era. Nici nu știm unde să dormim. Suntem așa curioși că nu știm unde să dormim la noapte. Băneasa sau Titan? Doar de curiozitate. Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan?
1: Băneasa.
0: Rămâi un strop alături de mine să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Sigur.
0: Îți mulțumesc tare mult că m-ai sunat. Doamnelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Demers, mergem mai înainte, că tot înainte era mai bine, așa am auzit. Jurjac și să nu uităm nici când să iubim trandafirii, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Că și piesa asta e tot de dinainte.

0: Jac, exact așa cum am promis și să nu uităm nici când să iubim trandafirii, până la ora 14 și aproape 38 de minute. Mergem mai departe cu rubrica
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Țineți-vă bine, o să fie un roller coaster. Sunt grei de grei care au văzut lumina zilei într-o zi de 28 august. Pe lista noastră, prima care îi spunem la mulți ani este actrița Roxana Condurache, o actriță care a fost nominalizată la cea mai bună actriță la premiile Genii pentru rolul din filmul canadian Denunțătorul. Da, da, s-a întâmplat chestia asta și ne bucurăm că a fost așa. Dincolo de asta, e de văzut în Dincolo de calea ferată, filmul anului 2016, dar și în multe alte filme, inclusiv în Boogie în Bacal. E un film care a fost anunțat, care încă n-a ajuns să fie exact ce trebuie, dar care va fi și în care Roxana ar putea să interpreteze unul dintre rolurile principale. Amanda Tapping. E bine, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în bătălia asta Star Wars versus Star Trek, nimeni n-are nimic de zis când vine vorba despre Stargate. Paia, serialul ăsta l-acceptăm și unii și ceilalți fără niciun fel de problemă, iar Amanda Tapping este Samantha Carter în Stargate SG-1 și Stargate Atlantis, iar asta, evident, îi oferă un loc anume în universul ăsta al nostru, al iubitorilor de filme SF. La mulți ani îi spunem și actriței Jennifer Coolidge, o actriță pe care o știm din comedii în general, din Legally Blonde, o știm din American Pie, o știm din Cinderella Story și din Two Broke Girls și din multe, multe alte pelicule pe care probabil unii dintre voi le știu chiar mai bine decât mine. Lista noastră este completată și de actrița, sper să-i citesc corect numele, este vorba despre Quivenzhané Wallace. Și dacă am greșit, iertați-mă. Dar este vorba despre actrița, cea mai tânără actriță care a fost vreodată nominalizată la premiul Oscar. Asta nu este puțin lucru. A jucat în Beast of the Southern Wild și a jucat și în Annie și în multe, multe alte producții extrem de importante. Când vine vorba despre domni, primul căruia îi spunem la mulți ani este Tommy Christine și vă reamintesc că puteți să-l redescoperiți în filme precum în Extra Sezon sau Ticăloșii, a jucat în Un bulgăre de humă și în Noiembrie ultimul bal, a jucat în Modigliani și în Detectiv fără voie, a jucat de asemenea în multe filme de dincolo de granițe și de fiecare dată prestația domniei sale a câștigat în valoare. David Fincher, la mulți ani îi spunem, regizorului american de film și videoclipuri cunoscut pentru thrillerurile psihologice sau nu, thrillerele, că aici a fost problema, iertați-mă, thrillerele psihologice pe care le-a făcut, inclusiv celebrul Seven, nu de acolo ni se trage nouă numele, dar oricât, pentru Fight Club și Zodiac, pentru The Social Network și The Curious Case of Benjamin Button, pentru The Girl with the Dragon Tattoo și Fata Dispărută. A primit 3 nominalizări la premiul Oscar pentru cel mai bun regizor și a câștigat 4 premii Emmy, 2 Grammy, o BAFTA și un Glob de Aur. Asta nu-i puțin lucru și uite, de-aia se găsește pe lista noastră și ne bucurăm astăzi că este ziua domniei sale. Cum la fel de tare ne bucurăm și pentru că astăzi îl sărbătorim pe Jack Black. Nici nu știu ce ar trebui să vă propun mai repede. Poate să-l auziți cântând, poate să-l revedeți în School of Rock, poate în King Kong, poate în Goosebumps, poate în Tropic Thunder sau, evident, în noua serie Jumanji, unde a jucat nemaipomenit de bine. Apropo de actori buni și actori foarte, foarte buni, pe lista noastră se găsește și Armie Hammer în această zi și lui spunem de asemenea la mulți ani și vă recomand să redescoperiți orice film cu domnia sa, o să fie o bucurie. Știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce fără niciun fel de... Jason Presley, am uitat. Îi spunem la mulți ani și lui Jason Presley, Dylan din celebrul Beverly Hills 90-210, era să-l uit și mi-ar fi părut tare rău. Spuneam că știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce foarte curând întrebarea de concurs la Seven.
2: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
3: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Kevin Spacey in The Usual Suspects.
3: The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
2: Ora filmelor la 7.

0: O să cadă cerul pe noi când o să aflați ce întrebare simplă am pregătit pentru ultimul concurs din ora filmelor la Seven din această săptămână. Ovidiu Vasile m-a rugat în genunchi, la propriu, zis, Robert, nu, te rog, nu face asta, nu, și am zis, nu, lasă-mă, vreau să pun întrebarea asta, nu, dar până la urmă am învins, adică, mă rog, am fost primul care am reușit să mă ridic din încleștarea care ne-a cuprins aici în studio și să pună mâna pe mixer, să ridic calea și să vă zic, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, premiul următor care va ajunge în posesia voastră este oferit de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă fie în Băneasa, fie în Titan. Când aveți... Ba nu, greșesc, iertați-mă, numai prostii spun, din cauza lui Ovidiu. La Cinemax, în veranda Mall, acolo vă trimit de data asta, pentru că am o restanță de data trecută, de joi, și trebuie să rezolvăm problema asta. Vă să zic că am o invitație pentru Cinemax Veranda, cinematograful care vă așteaptă în Veranda Mall, numai bună de folosit săptămâna viitoare, în orice zi, de luni până duminică, la orice film vă doriți voi, dacă o să știți să-mi dați răspunsul corect la o întrebare înfiorător de simplă. Mă și întreb de unde mi-a venit. Am spus că i-am zis la mulți ani ceva mai devreme și m-ați auzit făcând treaba asta domnului Jack Black. Acel actor grozav și complet, care dincolo de faptul că joacă nemaipomenit și cântă grozav, și-a împrumutat vocea unor personaje emblematice, aș putea spune, dar nu o să mă opresc acum la alte filme, ci doar la celebra serie de filme Kung Fu Panda, unde vocea lui Jake Black a fost atribuită personajului. Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, să-mi dai răspunsul corect la întrebare. Cărui personaj din Kung Fu Panda i-a fost împrumutată vocea actorului Jack Black? Pentru răspunsul corect sunt gata să dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, pentru săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică. Am 2 minute și jumătate timp să vă aștept din acest moment. 031 620 0707. Spuneți-mi, rog-vă, ce personaj din Kung Fu Panda a primit vocea actorului Jack Black, cui a împrumutat Jack Black vocea, și invitația asta dublă la Cinemax Veranda este a voastră. 20 de secunde, de atât a fost nevoie. Și nu mai mult, ceea ce mă bucură foarte tare. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Cu cine stau de vorbă?
1: Flaviu.
0: Salutare, Flaviu. Flaviu, întrebarea neplăcută o știi?
1: O știu.
0: Și,
1: n-am mai participat de, cred că, 2 luni.
0: Flaviu, asta mă deranjează un pic, să știi. Adică, băi, eu înțeleg, 1 lună, dar 2 luni să nu ne auzim, Flaviu. Unde-i prietenia aia care se leagă? Ai fost în vacanță? Nici nu vreau să te întreb unde ai fost, Flaviu. Dar spune-mi totuși.
1: Trist, dar a fost doar la noi, la mare, și a fost foarte rău. Nu mai vreau.
0: Nu mai vrei, nu?
1: Nu.
0: În ce stațiune ai fost?
1: A fost în vamă, dar m-am plictisit repede și m-am plimbat prin mai multe, dar tot la fel de rău e pe
0: Flaviu, Flaviu, nu mai e vama ce era odată. S-a zis chiar asta, știu, s-a mai zis treaba asta, dar uite că se confirmă. Flaviu, îți mai speli din amarul ăsta al concediului petrecut pe literalul românesc, mergând la film, dacă îmi spui cum se numește personajul căruia i-am împrumutat vocea Jack Black în seria de filme Kung Fu Panda.
1: Po,
0: firavul Po, minunatul și bine făcutul Po.
1: Nici nu știu. Am putea zice rotundul Po.
0: Așa, bravo, da. Eu cum ar veni, dar o să mă apuc și eu de sport. Flaviu, felicitările mele, invitația asta dublă este a ta, numai bună de folosit săptămâna viitoare. Ai vreun film pe care știi că ai fi vrut să-l vezi și care încă se mai găsește în cinematografe?
1: Sincer, nu știu dacă mai rulează Spider-Man, dar dacă mai rulează, aș vrea să merg la el.
0: Cum să nu ruleze? Era pe locul întâi săptămâna trecută, nu-l scoate nimeni de pe locul întâi, să știi. Spider-Man este pe locul întâi în topul filmelor vizionate în România. A bătut tot ce era de bătut și bate de vreo 4 săptămâni de zile. Dacă contribui și tu săptămâna asta, mă rog, săptămâna viitoare mergând la cineva, peste 2 săptămâni când o să vin să fac topul celor mai vizionate filme din România, Spider-Man o să fie în top 3, dacă nu cumva tot pe locul întâi. Felicitele mele, ai invitația asta dublă și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine să stabilim detaliile, bine?
1: Cum să nu, mulțumesc frumos.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Păi nu mergem noi mai departe?

jumătate. Intrăm în ultimul segment al emisiunii, care din nou este unul fără invitat, ceea ce ne bucură pe de-o parte, pentru că ne vom bucura de foarte multă muzică, dar cred eu că fiind vineri, o să fac rost și de cel puțin un concurs pe care unii dintre voi îl așteaptă cu sufletul la gură. Dacă stați alături de mine, o să și aflați la momentul potrivit despre ce este vorba. În rest, povești despre muzică și muzică multă, aici, la Seven.

15 și aproape 4 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Robert Ache este numele meu și vă urez cu mare bucurie bun venit în ultimul segment al emisiunii Tache și Face, de astăzi, 28 august 2026. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, chiar acum la

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate, cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi, la S-a creat în România, cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Ora 15:25 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor.
1: Azi, în muzică, în muzică.
0: Era 28 august, e adevărat, însă era 28 august 2012, atunci când celebrity Net Worth l-a desemnat pe Ringo Starr drept cel mai bogat baterist din lume, cu avere estimată la 300 de milioane de dolari. Phil Collins se clasa pe locul al doilea cu 250 de milioane de dolari, iar fostul baterist al trupei Nirvana, Dave Grohl, ocupa locul al treilea cu 225 de milioane. Don Henley, de la Eagles, s-a situat pe locul al patrulea cu 200 de milioane, în timp ce Lars Ulrich, de la Metallica, a ocupat locul al cincilea cu 175 de milioane de dolari. De asemenea, în top 10 s-au mai regăsit Larry Mullen, de la U2, și Charlie Watts, de la The Rolling Stones, și fiecare avea în dreptul lui niște bani serioși din bătut de tobe.
1: Tache și face. Tache și face. Face sens?

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Tache și face.
7: Tache și face.
6: Face sens?

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Tool Sober și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7. La final de săptămână ne pregătim ușurel, ușurel de weekend. David Bowie în cele ce urmează, Heroes.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

abia anul acesta, după ce au apucat să o invite să-și pună vocea pe melodie și Kylie Minogue. Snow Patrol în cele ce urmează aici la Radio 7, Kylie Minogue și These Alarms.

0: The Other Side, iar noi mergem acum la o gașcă, o trupă care în urmă cu 10 ani își lansa ultimul single, Trafka. Ascultăm în minutele următoare aici la Radio 7 chiar acea ultimă piesă lansată de băieți, În Aer.
1: Pâine și Chirc la 7.

0: Hammer și Same Old Song, iar voi veți mai auzi cântând pe The Strokes, Electric Cowboy, Dafina, Alexandru, Andrieș, Stereophonics, Falls și chiar acum Steppenwolf, Born to be Wild.
1: Pâine și Kirk.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Alexandru Andrieș și Ce să fac dacă îmi place. Iar toamna aceasta domnul Andrieș ne va mai lansa un album intitulat Ultimul Dans. Să sperăm totuși că nu este chiar ultimul. Mergem acum

de 2025 de Guns N' Roses. Data de 7 august ne-a adus noul disc al celor din Electric Callboy. Tanzanite se numește discul, iar noi ascultăm aici la Radio 7 o piesă în care, alături de cei din Electric Callboy, este Dexter Holland din trupa Offspring. Let the good times roll.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Creedence Clearwater Revival. Iar acum ajungem la o piesă apărută anul acesta, undeva în toamnă. Se pare că urmează să apară discul de debut al Dafinei, pe care o ascultăm în cele ce urmează aici la Radio 7, într-o melodie cântată împreună cu Marius Pop. Dafina, așadar, și Indiferent.

Totu și Angel of Harlem. Iar voi veți mai auzi ora aceasta piese cântate de Wind Waker, Florence and the Machine, High Drops, Implan pentru Refuz, Biffy Clyro, Three Doors Down și chiar acum Kings of Leon to Space.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

pentru refuz a fost aici la Radio 7 cu melodia Surâs, la voce invitată Laura Brat, iar la începutul piesei la pian poate fi auzit Teo Milea. Luna octombrie ne va aduce și noul disc al celor din Wind Waker. Este o trupă din Australia formată în 2014, iar cel mai recent single, care este o piesă care reflectă sacrificiile pe care le presupune viața într-o trupă și alegerea dintre o viață considerată normală și pasiunea pentru muzică. Wind Waker în cele ce urmează aici la Radio 7 și Closer.

0: Learn to Fly și Foo Fighters aici la Radio 7. Astăzi se serbează ziua de naștere Florence Welch, 40 de ani împlinește cântăreața britanică, vocalistă a formației Florence and the Machine, câștigătoare de două ore unui Brit Awards pe care o ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7 cu cel de-al doilea single al trupei. Dog Days Are Over.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Killers Blowback și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Weekend frumos după 7, să se știe Silviu Munteanu. Noi ne reauzim săptămâna viitoare, luni de la 16:30. Eye Drops ascultăm la final, de prin 2017 este melodia următoare prezent. Pa, pa, v-am pupat!

0: Live to Rise, Soundgarden 103.4 FM, Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Bună seara, eu sunt Silviu Munteanu. Trei ceasuri, îmi place să cred că vom petrece împreună. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, ca de obicei. Ne găsim și în ultima zi de vineri a lui august pe acest an. Vine acum, cel puțin calendaristic, toamna peste noi. Să facem și un playlist așa pe măsură, cine știe, poate să face mai bine via la cules. Fixul meu muzical din această oră vine de la capitanul The Clash, Joe Strummer, în varianta sa solo, Joe Strummer and the Mescaleros. Ascultăm Mondo Bongo.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
4: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: Antidote, 18 minute avem, ba chiar aproape 19, peste ora 19, 24 de grade sunt la această oră peste București, zero șanse de precipitații, nu numai acum, ci se pare cel puțin tot weekendul, umiditatea în atmosferă este de 40%, bate și vântul cu 10 km la oră, iar Vechitura mea este o piesă care vine din 1980, din albumul Flesh and Blood. Ascultăm Roxy Music, iar piesa se numește Same Old Sin.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: se vădește, dar de fapt lipsește sau începe să lipsească cu desăvârșire. Muse am avut, este cântecul lor, eu doar am făcut o traducere să, aproximativă, să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în București în această ultimă, în acest ultim weekend de august pe acest an.
1: Căminul cultural.
0: În această frumoasă seară de vineri 28 august avem Vali Crăciunescu și Cooperativa 9 de Off și Aoleu la berăria HB da Band la Hard Rock Cafe și tot în această seară a început deja la Parcul Tei Balcanic Festival 2026. Pe scenă vor fi la Dani, Vazdob și Zdub, Taraf de Caliu, Baba Zula, multe nume din Orient, plus Romica Puceanu Reimagined și ține de astăzi și până duminică inclusiv. De asemenea, suntem în plin festival George Enescu și astăzi și mâine și o să tot dureze și duminică. Mâine, în afară de Balcanic Festival 2026 și George Enescu Festival, mai avem Over la Hard Rock Cafe, la fel și duminică, când în afară de cele două mai avem duminica cu Lăutarii Taraful Frunză la Manasia Hub.
1: Căminul cultural. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cunoscută pe Rod Stewart după gâjiala lui, cel puțin One More Time. Am avut 24 de minute, au rămas înainte ca orologiul să bată ora 20. Românesca mea din această oră este o piesă plină de optimism care vine de la Cluj. Ascultăm formația Altar, Antitristul.
1: Românesca lui Silvio.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la Seven.
2: Hai acasă!
3: Nu!
2: Te rog, hai acasă!
3: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
4: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
3: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
5: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
6: Ai zis, Robert.
7: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
7: Doar la Seven.
0: Vorba lui Nene Iancu.
7: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
7: De la 15 la 16.30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
0: Facem radio.
9: Put your hands together!
0: Cum se face?
9: Let me hear you!

Radio 7. Destre seara la 7.

So, Getaway, Flyaway, Lenny Kravitz am avut și uite așa s-a mai dus o săptămână prin viețile noastre, bine, o săptămână cu aproximație și o zi de vineri și se duce în curând și prima oră de despre seara. Eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar până atunci vă las cu Kerry Clarkson și AC/DC, unde AC/DC este întotdeauna semn de sănătate.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: a lui Keith Richards, The Rolling Stones, It's Only Rock and Roll But I Like It. 103.4 FM Radio 7, suntem și în online pe radio-7.ro. Firește de ascultat, Silviu Munteanu este numele meu, îmi place să cred că mai petrecem împreună următoarele două ceasuri. Șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Cât despre fixul meu din această oră, recent a apărut album nou de la Marilyn Manson, One Assassination Under God Chapter 2, din care ascultăm și noi noul single You Can't Die Young.
1: Fixul lui Silviu.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio. Cum se face?

Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: The Cure, 17 minute peste ora 20, 23 de grade la această oră peste București, 0% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 45%, bate și vântul cu 8 km la oră. Mâine vom avea cică o maximă de 28 de grade și o minimă de 14, soare toată ziua, de asemenea și duminică va fi cam la fel, dar maxima duminică va fi de 31, minima de 17 și cică s-ar putea să fie și parțial înnorat. Iar vechitura mea din această oră vine din 1962 din Statele Unite ale Americii. Avem Jimmy Carlton, o să râdeți, este încă în viață, Venus in Blue Jeans, să fie așa ca în filmele lui Tarantino.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

0: Azi în istorie la 7. Facem primii pași în istoria zilei de 28 august în anul 1189. În timpul celei de-a treia cruciade, creștinii au început asedierea Acrei. Asediul cetății Acre a fost cel mai important eveniment al cruciadei a treia, începând pe data de 28 august 1189 și terminându-se pe 12 iulie 1191. A fost evenimentul cu cele mai multe pierde din toată perioada cruciadelor pentru clasa conducătoare creștină din Orient. Pe 28 august în anul 1828 s-a născut scriitorul rus Lev Tolstoi. Acesta este considerat unul dintre cei mai importanți romancieri ai lumii. Alături de Fiodor Dostoevski, Tolstoi este unul dintre scriitorii de seamă din timpul perioadei cunoscută ca vârsta de aur a literaturii ruse. Operele sale, Război și pace și Ana Karenina, au avut o influență hotărătoare asupra dezvoltării romanului mondial, iar credințele și ideile sale filozofice și estetice, propovăduite de-a lungul vieții prin celelalte opere, sunt reunite și cunoscute sub denumirea de Tolstoism. Creația sa epică s-a impus prin capacitatea de cuprindere, adâncimea viziunii, acuitatea observației sociale și psihologice, precum și sentimentul tragicului și omenescului. La 28 august în anul 1850, opera romantică Lohengrin a compozitorului german Richard Wagner a avut premiera la Weimar în Germania. Lohengrin este un cavaler misterios din mitologia germană. Wagner a dedicat această operă socrului său. Bonusul zilei de 28 august vin din anul 1963. De pe treptele monumentului Lincoln din Washington DC, Martin Luther King Jr. a ținut discursul I Have a Dream. Am avut un vis este titlul unui discurs public de 17 minute ale lui Martin Luther King Jr. în care a cerut egalitatea rasială și încetarea discriminării. Discursul, ținut pe treptele monumentului Lincoln în timpul marșului asupra Washingtonului pentru libertate și locul de muncă, a fost un moment definitor al mișcării pentru drepturile civile ale afroamericanilor. Ținut în fața a peste 200.000 de susținători ai drepturilor civile, a fost considerat cea mai importantă cuvântare a secolului al XX-lea într-un sondaj efectuat în 1999 în rândurile specialiștilor în oratorie. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7.

0: Guns N' Roses, Atlas, avem mai puțin de 23 de minute înainte ca toate ceasurile funcționale din toate gările țării să bată ora 21. Să stăm la o poveste rock and roll ca să vedeți și voi ce s-a mai întâmplat prin istoria asta năstrușnică, rock and roll, curat năstrușnică.
1: Povești cu Distors.
0: Cum spuneam, o să vă placă asta. Pe 28 august în 1964, membrii trupei The Beatles fumează pentru prima oară drogul marihuana. De la cine credeți? De la Bob Dylan, cu care s-a întâmplat să cânte în acea seară la New York. Dylan s-a declarat surprins că băieții de la The Beatles nu mai fumaseră iarbă până atunci, tocmai pentru că aveau și un vers "I get high" în piesa lor "I want to hold your hand", doar că versul real era de fapt "I can't hide", care este puțin altceva, dar uite așa, s-a deschis un nou capitol în istoria The Beatles.
1: Povești cu Distors.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Facem radio cum se face.

0: Fortunate Sign, ați recunoscut Creedence Clearwater Revival și uite așa s-a mai dus o seară de vineri prin viețile noastre. Terminăm și cea de-a doua oră despre seara în curând. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim și ora următoare cu alte și la care varietăție povește rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la foarte de două interesante voci, Mihai Cosmescu și Navi. Ascultăm Fallen Angels.
1: Românească lui Silviu. Of all the bridges that she crossed with me.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: suntem pe 103.4 FM Radio 7 și de ascultat în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Suntem în cea de-a treia oră de stresarea. Cred chiar ultima oră de stresarea pe august și pe acest an. Iar fixul meu muzical din această oră vine de la o trupă cu nume bizar, se numește Scary Bitches, iar piesa Lesbian Vampires from Outer Space. Distracție, dansuri la toată lumea.
1: Fixul lui Silviu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse, danse, danse, danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
4: Super.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

Radio 7. Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: reclamă. Am avut aproape 16 minute, sunt peste ora 21. 21 de grade avem și la această oră peste București. Zero șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 51%, bate și vântul cu 8 km la oră. Se anunță soare fără ploi și în acest ultim weekend de vară, calendaristic vorbind. 28 de grade va fi maxima mâine și 31 duminică, iar minima mâine 14, iar duminică 17. Mai spune la timpul probabil că duminică va fi, mă rog, parțial înnorat. Cât despre luni, marți, miercuri încolo, va fi în continuare destul de cald, vom avea temperaturi de peste 30 de grade, dar până luni mai este. Cât despre vechitura mea din această oră, ea vine din 1980, din cel de-al șaptelea album de studio al trupei germane Scorpions, Animal Magnetism, din care ascultăm Make It Real.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

face. Radio 7.

0: Mumford & Sons, am avut Beloved. Să mai stăm la o poveste.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 28 august în 1968 în Statele Unite ale Americii, la Convenția Națională Democrată de la Chicago. Niște polițiști prea zeloși, să le spunem milițieni, i-au bătut cu brutalitate pe protestatarii care demonstrau împotriva războiului din Vietnam. The Doors, Graham Nash și Chicago aveau să scrie niște cântece despre asta. Vestea proastă, apropo de milițieni, că tot veni vorba astăzi în sectorul 1, niște milițieni ai sectorului 1 au început să arunce în stradă niște legume pe care o biată bătrână le vinde acolo. Femeia și a început să plângă, dar așa este la noi pe nou, lucrurile funcționează ca atare și cred că ar trebui să fim mai pregătiți pentru astfel de situații. Și tot astăzi, dar în 2009, se termină povestea cu Oasis. Frații Gallagher nu vor mai cânta împreună, dar asta a fost până de curând, când ei s-au reunit și au făcut un mare turneu în Marea Britanie și uite așa, niște milioane de lire sterline au mai ajuns în conturile lor.
1: Povești cu Distors.

0: personalitate.
1: Sunt Victor Bucur și cred într-o Românie cinstită.
0: Exclusiv la 7.

0: Nu este tocmai o piesă rea acest Dimono Jax, Homie de Da. Avem mai puțin de 24 de minute înainte de ora 22, iar piesa melancolică a serii pesimistă de-a dreptul vine de la Budapesta, de la proiectul muzical Yonder Boy, All We Go To Hell.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
8: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
10: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, de stres, seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim săptămâna viitoare, normal, până una alta, tot la ceasuri de seară. Și vă recomand din prea plinul inimii mele, în afară de a vă ura un weekend minunat, ca duminică seară să petrecem împreună, fără vorbe, cei drept mixtape-ul lui Silviu, adică al meu, unde vom avea muzici din categoria celor așa mai, să zicem, pentru premianți, da, suntem și noi sofisticați, nu ne este nici nou ușor. Băi, acestea fiind spuse, românească mea de final vine de la Hands, ascultăm Another World și noapte bună!
1: Românească lui Silviu.

0: sunt Claudiu Blănz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mbela Nzuzi. Cred în România mea, România ta, România tuturor. Și cred într-o reformă reală a acestei țări prin promovarea adevăratelor valori.
0: Exclusiv la 7.

the night, and God bless.

0: personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bobnotsky și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Regu, personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Adana Vrot și iubesc muzica.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!